0: don a k'a la hakili kɔnɔ walima k'a la sɔnɔmɛ dɔ o de kɛ sabudi kɔdɔ wo lajɛɲɛ o dina kanitɛya di o dɔ mɔɔ ye fɛn mɛn kanina sa i d'a ye o de kɛ butu kani mɛn y'i kanina i d'a ye o de kɛ kanutɛ di i lɛ yɛrɛ ye fɛn mɛn kanina o de kɛ kanuta di o dɔ ni kanuw fana nada fanka sɔrɔ sɔnɔmɛ dɔ b'a kɛ o dina laban yɛrabi ma o y'a sɔrɔ nali butu sa o tilamɔ tɛ sela fosilema nɔ la
1: yɛrɛba sabati Sidibe nko kalanfa ka bɔ la. Teri lamɛnbagaw, nin de bi dansigi aw ka bi kan ɲuman bɛ ye kɛnɛra ani nisɔndiya.

0: Ambora ka tlonga donkli la me anu ya baile mat tlonga donkli komtin e ye baraka ka mba jigya ka fo a wole chugo wore bi fe wal ma anya baile ma chugo mi wole
1: a nebe a fo dinani donkli
0: a dinani
1: dinani donkli ka nani o kore ka ko dia yere
0: ni ya fami o donkli be se ka bla dinani donkli ko na ba o a do be
1: ne kon ye a wo do be o ba soro din korbara doni a nga ne refe a beka kan asika bla dinani donglu la munu ye ziri donglu ye olu be bla kofe o ya soro din korbara be sika ko fam ibina ye a suguya okacha
0: ambora kamila me sisa e ba bla dinani donglu kono walma buntu
1: olu fana be sika bla dinani donglu kono
0: nga a lato la demsano butlundo ke bolo bi yelema yelema kuma kan do bu fo ibiso ko kuma kan kono na wala wala na nyewa
1: ne a jatemine kafo o dongli bu kumplena duru de bala a kumplena flo ye katin eme kama ani lamra tru dola al don bala we kumplena flo ye amese la fo abe damne ni teteli ye pere be tata teteli don
0: tete
1: tama baliti tu du wala we teteli ye nyo klen ta korborokana kachi ema o fana ye tetel dongli ye sisan a be se ka fɔ matubabukan na ko psikomotricité ka den labɛn o kama n'i ye den ta n'i ko a ma kunba firifiri kun b'a la kunba firifiri kun b'a la o kɔrɔ ye jumɛn ye a ka se ka kun firifiri o fana be dɔ fara a ka kologɛlɛya kan walima n'i ye den ta ka da i sen kan k'a ɲɛsi ma e dalen do i b'a fɔ so ni kɛtɛ sotigiya lo so ni kɛtɛ sotigiya lo o be don o kuntilenna kelen de la. Ɔ an ye min lamɛn fɔlɔ ni ayiwa bololamaga b'a la o fana bɛ senufokan na a bɛ fɔ ko kamiw bɛ ka firinfiri pusiyɛri la dɔnku mɔgɔw bɛ bolo munumunu dɔ bɛ bolo minɛ ni min teliyara k'a bolo minɛ o bɛɛ ye an y'a fɔ ko ka a taama sinsin k'a ka lamaga sinsin i y'o yɔrɔ faamuya wa
0: n bɛ
1: se ka taa fɛ wa
0: filanan
1: o ye ka den da diya ka kuma nɔgɔya a bolo o kɔrɔ ye jumɛn ye kumakanin dɔw b'an bolo an b'a fɔ ka taa den b'a ta an kɔfɛ a bɛ kuma nɔgɔya a bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an fɛ yan ni den mɛnna ka kuma fura dɔ bɛ yen an bɛ fura ɲini ka d'a ma nka a bɛ tɔbɔtɔbɔ ni fɛn wɛrɛw ye ni minnu ye dɔnkilinuw ye n bɛna kelen da sɛnɛfɔkan na a daminɛ ka surun nka den bɛ ka taa cogo min kɔrɔbaya la a bɛ a bɛɛ dege ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ samson pilege masɔn diɲɛ ntun diɲɛ ka kala ka kala ntun ka kala luwa luwa ntun luwa gbɛrɛ gbɛrɛ ntun gbɛrɛ tuma suma ntun suma bu bu ntun bu tɛtɛ tɛtɛ ntun tɛtɛ tere tere ntun tere ba ba ntun ba fo fo ntun fo fɛ o kɔrɔ ye mun ye. Senfo kan tɛ nga senfo denw de b'a dege ka se ka o da labɛn ka se ka an b'a fɔ min ma ko daɲɛw ka se ka daɲɛw fɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ hali na kɔrɔ t'a la bɔn a daminɛ a bɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ a bɛ daminɛ ni samson pilege ye dɔnku denw b'o dege fɔlɔ ka taa fɛ i bɛ daɲɛw fara fara ɲɔgɔn kan fo ka n'a se a laban ɔ ni denw yɛrɛ kɔrɔla dɔɔni i b'a fɔ o ka se k'a bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ o ma nɛnɛkiri o ma ɲɔ a o o de ye gɛlɛya ye ne ye
0: ni n ye faamuya
1: kan dɔ
0: hakɛto ni n ye faamuya
1: ne ye kan dɔ ci i ma
0: hakɛto
1: ɔnhɔn
0: ni n ye faamuya i bɔra ka min fɔ senufokan na sisan i ko senufokan tɛ kan tɛ kuma le dɔrɔn kɔrɔ t'a ra.
1: Awɔ ka se ka mɔgɔ da dege kan daɲɛw fɔcogo la daɲɛw dun do senufokan daɲɛ tɛ a fɔlɔ kelen dɔrɔn de senufokan ye ko samson pilege o kɔrɔ ye e sira yɔrɔ jumɛn mɛ a tɔ min tugulen b'a kɔ olu si tɛ senufokan ye bɔn an ma se ka ɲinini kɛ ka bɛn a kan kan y'a lɔ dɔnkilini dɔ be ye ce ce kule ce kofisa kofisa langa bɔn a bɛ komi o bɔra burukina de bamanadenw de tun b'o da o kɔrɔ ye mun ye u t'a kɔrɔ dɔn kɔrɔ t'a la a kun ye ka mɔgɔ da degi kuma dɔw fɔcogo la daɲɛ dɔw fɔcogo la o de ye a kun ye ne ye dɔ ci ma marakakan na a sɛbɛlen b'a kan soninke kaba opus wala o fana y'o dɔ ye sisan kuntilenna sabanan o ye ka den kasitɔ da diye a bɛ je a bɛ yɛlɛ yɛrɛ k'a lamakun o fana dɔnkilinuw bɛ yen tiɲɛ do den dɔw ka farin nka o farinya o ye ko wɛrɛ ye farafin fura bɛ se ka o farinya bɔ a la nka den gansan ka bila kasi la i bɛ se ka dɔnkili dɔ da ka den daji.
0: Oh,
1: oyorani la klunge.
0: La klunge. Oyorani la mi lodoni. Ami donc li flanan la me.
1: Awo.
0: Uru leru leru.

0: Ambora ka tlonga donc li la me anu ya baile mat tlonga donc li comme tin e ye baraka ka mba jigiya ka fo a wole chugu wore bi fe wal ma anya baile mat chugu mi wole
1: neve a fo dinani donc li
0: a dinani
1: dinani donc li ka nani o kore ka ko dia yere
0: ni ya fami o donc li be se ka bla dinani donc li ko na ba o a do be
1: ne kon ye a wo do be o ba soro din korbara doni a nga ne refe a beka kan asika bla dinani donglu la munu ye ziri donglu ye ulu be bla kofe uya soro din korbara besika kufam ibina ye a suguye okacha
0: ambora kamila mesisa eba bla dinani donglu kono walma buntu
1: ulu fana besika bla dinani donglu kono
0: nga lato la demsano butlundo ke bolo bi yelema yelema kumakando bufo ibisoko kumakando kono na wala wala nangyewa
1: ne ajatemine kafo u dongli bu kumplena duru de bala akumplena flo ye katin eme kama ani lamra tru dola al dombala we kumplena flo ye amise la fo abe damne mi teteli ye pere be tata teteli don
0: tete
1: tama baliti tu du wala we teteli ye nyo klen ta korborokana kachi ema ufana ye tetel dongli sisan a be se ka fɔ matubabukan na ko psikomotricité ka den labɛ o kama n'i ye den ta n'i ko a ma kunba firifiri kun b'a la kunba firifiri kun b'a la o kɔrɔ ye jumɛn ye a ka se ka kun firifiri o fana be dɔ fara a ka kologɛlɛya kan walima n'i ye den ta ka da i sen kan k'a ɲɛsi ma e dalen do i b'a fɔ so ni kɛtɛ sotigiya lo so ni kɛtɛ sotigiya lo o be don o kunkilenna kelen de la. Ɔ an ye min lamɛn fɔlɔ ni ayiwa bololamaga b'a la o fana bɛ senufokan na a bɛ fɔ ko kamiw bɛ ka firinfiri pusiyɛri la dɔnku mɔgɔw bɛ bolo munumunu dɔ bɛ bolo minɛ ni min teliyara k'a bolo minɛ o bɛɛ ye an y'a fɔ ko ka a taama sinsin k'a ka lamaga sinsin i y'o yɔrɔ faamuya wa
0: n bɛ
1: se ka taa fɛ wa
0: filanan
1: o ye ka den da diya ka kuma nɔgɔya a bolo o kɔrɔ ye jumɛn ye kumakanin dɔw b'an bolo an b'a fɔ ka taa den b'a ta an kɔfɛ a bɛ kuma nɔgɔya a bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an fɛ yan ni den mɛnna ka kuma fura dɔ bɛ yen an bɛ fura ɲini ka d'a ma nka a bɛ tɔbɔtɔbɔ ni fɛn wɛrɛw ye ni minnu ye dɔnkilinuw ye n bɛna kelen da sɛnɛfɔkan na a daminɛ ka surun nka den bɛ ka taa cogo min kɔrɔbaya la a bɛ a bɛɛ dege ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ samson pilege masɔn diɲɛ ntun diɲɛ ka kala ka kala ntun ka kala luwa luwa ntun luwa gbɛrɛ gbɛrɛ ntun gbɛrɛ tuma suma ntun suma bu bu ntun bu tɛtɛ tɛtɛ ntun tɛtɛ tere tere ntun tere ba ba ntun ba fo fo ntun fo fɛ o kɔrɔ ye mun ye. Senfo kan tɛ nga senfo denw de b'a dege ka se ka o da labɛn ka se ka an b'a fɔ min ma ko daɲɛw ka se ka daɲɛw fɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ hali na kɔrɔ t'a la bɔn a daminɛ a bɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ a bɛ daminɛ ni samson pilege ye dɔnku denw b'o dege fɔlɔ ka taa fɛ i be daɲɛw fara fara ɲɔgɔn kan fo ka na se a laban ni denw yɛrɛ kɔrɔla dɔɔni i b'a fɔ o ka se ka bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ o ma nɛnɛkiri o ma ɲɔ o de ye gɛlɛya ye ne ye
0: ni n ye faamuya
1: kan dɔ ci i ma
0: ni n ye faamuya i bɔra ka min fɔ senufokan na sisan i ko senufokan tɛ kan tɛ kuma le dɔrɔn kɔrɔ t'a ra.
1: Awɔ ka se ka mɔgɔ da dege kan daɲɛw fɔcogo la daɲɛw dun do senufokan daɲɛ tɛ a fɔlɔ kelen dɔrɔn de senufokan ye ko samson pilege o kɔrɔ ye e sira yɔrɔ jumɛn mɛ a tɔ min tugulen b'a kɔ olu si tɛ senufokan ye bɔn an ma se ka ɲinini kɛ ka bɛn a kan kan y'a lɔ dɔnkilini dɔ be ye ce ce kule ce kofisa kofisa langa bɔn a bɛ komi o bɔra burukina de bamanadenw de tun b'o da o kɔrɔ ye mun ye u t'a kɔrɔ dɔn kɔrɔ t'a la a kun ye ka mɔgɔ da degi kuma dɔw fɔcogo la daɲɛ dɔw fɔcogo la o de ye a kun ye ne ye dɔ ci ma marakakan na a sɛbɛlen b'a kan soninke kaba opus wala o fana y'o dɔ ye sisan kuntilenna sabanan o ye ka den kasitɔ da diye a bɛ je a bɛ yɛlɛ yɛrɛ k'a lamakun o fana dɔnkilinuw bɛ yen tiɲɛ do den dɔw ka farin nga o farinya o ye ko wɛrɛ ye farafin fura bɛ se ka o farinya bɔ a la nga den gansan ka bila kasi la i bɛ se ka dɔnkili dɔ da ka den daji.
0: Oh, oyorani
1: la klunge.
0: La klunge. Oyorani la mi lodoni. Ami donc li flanan la me.
1: Awo.
0: Uru leru leru.

0: ziri na munaka demsenu monsieur Cissé
1: o le do
0: ami ni bla denani donc li konoke
1: wa abi bla kono ne refe olu be denan donglu sisan fana e denan dongli nimba ni ni defe akimaku akana kasi adobe bamanakana ko tutu deme kasi la bon ko ibatara kodala katafiniku wala wala oyo doye don ba nyini ka deni laji nani na kuntle nani nani ne miye we ka den la sno abisika ke de masno don ola don libeda ka den la sunɔgɔ tubabu b'a fɔ o ma ko berceuse bɔn berceau t'an fɛ an be den bamu kɔ la ka dɔngulow da o mana kɛ den be sunɔgɔ i b'a lasago lasago a be sunɔgɔ
0: an b'o den nani donc
1: ɔ an ka kɛ senufokan ta dɔ ye yuyuyu piya yuyuyu sadɛgɛ ka je piya kurugo ŋunɔ nafele ka je piya kurugo ŋunɔ yɛla ka nɔ pi co waca pia tujo no keregio pia nujo no keregio o mana ke dembe snoro yuyuyu kwa ka snoro den ka snoro ko demba koko alebe ka den toro demine nande go dongli da sita demfa koko alebe ka den toro ko sanwore ana demine na wore nyini yuyuyu snoro den surugu benana snoro den fin do ba on fait a be fo man no free abe demsenu lasra maski de do ko o manana ko dembe snoro donc a jirela ko kafo ni donglini o ba nyini ka den la snoro
0: fa mi la me ba a o bone a fam ya ko anga bi mo wolele senu fo de amana akato nyini ke dafiu dafini no mu fe wakati na ani mienga
1: wala
0: kuma bi senu fo lo bolo bi
1: ani ko yao
0: ani ko yao ko ni
1: o ani ganao
0: ani ganao ko
1: ni tu na ta ku le na dur na de la
0: kuma bi bolo
1: bon ku le na dur na be ka dɔnniya dɔ do den na bɔn o b'a sɔrɔ k'a fɔ ko den kɔrɔbayara olu tɛ se ka kɛ den nan dɔngiliw ye olu ye denmisɛn dɔngiliw ye olu fana sugu ka ca an be se ka misali kelen ta u be fɛnw tɔgɔ wele walasa denw ka se ka o fɛnw dɔ kelen kelen sisan ni ko perere perere ndiga pileku perere perere masaku pileku ko perere perere n be tiga kisɛ kelen ɲimi perere perere n be woso kisɛ kelen ɲimi mɛ ni ko perere perere n be foronto kelen ɲini ɲimi ni miyo fɔ dɔrɔn o tigi o be bɔ jɛkulu la u be to ka munumunu ka dɔngili da ka fɛnw tɔgɔ fɔ ka taa fɛn minw be se ka ɲimi dɔngili dɔw be yen fɛn minw be se ka dun olu tɔgɔ be fɔ dɔngili dɔw fana be yen kungosogo k'olu wele ko n ye sama wele n ye lɛɛ wele n ye surugu wele bɔn n'i ye sokɔnɔ baga wele o be sen bɔ a la donc olu ye dɔngiliw ye bɔn jɛkulu de do a tɛ se ka don den naani dɔngili la o ye dɔnniya dɔngili ye o ye denmisɛni minw ka kɔrɔ bɔn aw ye dɔngili minw fɔ daminɛ na olu dɔw be sira la
0: olu dɔw b' sira la o kɔrɔ lo ko an'an ye ka hakilinaw bɛɛ lamɛ ye minnu fɔ kabi jɛmukan daminɛ kɔrɔ lo ko manamana dɔnkiliw tɛ tulonkɛ dɔnkiliw dɔrɔn tɛ i n'a fɔ mɔgɔ caaman b'a miiri cogoya min na kalansow lo
1: kalanso de do mɔgɔw t'a jate minɛ ka mɔgɔ a be mɔgɔ ɲɛna ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun be nin kɛ gansan de a bɛnna a ɲɛci de tun do adamaden ka lamɔ na ka denw ladon k'o ladamu fana a bɛnna ɲɛci de tun do
0: monsieur ndo sise comtino tulonkɛ dɔnkiliw a ko den naani dɔnkiliw ale lakodɔnbagali kosɔbɛ ka bɔ mali la i y'a fɔ cogoya min na yala an be se ka dɔnkili nunu bɛɛ bila minan kelen kɔnɔ musomanuw ka a be fɔ minnu ma ko tigɛrɛ tulon o bɛɛ be bila minan kelen kɔnɔ wa walima ale fana be danna
1: ne nana kuntilenna durna min fɔ nin ye tɛ o be bila o de kɔnɔ kɔ dɔni dɔni a be dɔni de kɔnɔ ko dɔn o y'a sɔrɔ den bɔra denya la a kunbayara dɔɔni wala a be tulonkɛ minnu kɛ ka dɔngili minnu da olu tɛ se ka kɛ den naani dɔngiliw ye olu ye ko dɔn dɔngiliw olu suguya ka ca
0: olu fana be dana danfara b'olu ra an bena na jɛmukan wɛrɛ sigi
1: danfara b'olu
0: an bena jɛmukan wɛrɛ sigi don nataw ra ko
1: olu fana be se ka kɛ n'ala sɔnna
0: fɛsɛfɛsɛ ni ala sɔnna monsieur ndo sise an bi a to i bi lafiɲɛ tuguni an be dɔnkili sabanan bilara ye a ye n sɔn ka fini na min den bambo
2: ding tak tak ding ding ti ding tak tak ding ding ti ding ki tak ki ti ding tak ding ki tak

0: kɔnɔ k'a sɔrɔ ni jamanakuntigi tɛ yen wa n'a y'a ka baara bila jamana ni fanga sigibolow ka baara sen bi sumaya an minnu ye kamerun jamanadenw ye an y'a jateminɛ ko an kunkun lo ka jamanadenw lasɔmi welekan fila lo b'an fɛ fɔlɔ a ka lakodɔn ko jamana ɲɛma ye fanga labila fila a lonnatɛmɛ fanga sigi an ka hakilina ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a yira ko kamerunkaw fana be se ka kuma u ka jamana kunkow kan wa ko fɛla b'o fɛ k'a fɔ jamana ka siniɲɛsigi kan wa o b'a lɔn ko koo tɛ se ka to ten cogo ra bawo a ko tɛ an ka jamana dɔrɔn kun kan kɔkan jamanaw fana b'an filɛra i k'a lɔn ko mɔgɔ caaman b'an filɛra wa a be fɔ ko kamerun jamanadenw be se ka min kɛ k'o ye k'o muɲu dɔrɔn k'o makun ka k'o to a cogoya ra o kɔrɔ lo ko o sɔnlen lo k'o cogoya ma o du tɛ tiɲɛ ye an'u fɛ a ka kan kow ka fɔ jɛya kan kumaɲɔgɔnyaw ka kɛ bɛɛ fɛ jama bɛɛ fɛ hakilisigi fana kɔnɔ
1: mari roger bilowa ɲininkalen kun be polycarpe eson ba de fɛ a ka kumakan nunu bayɛlɛmana anw ye mayi mun na sanogo fɛ o tɛmɛlen kɔ 600 k'a fɔ ko farafina kɔkan kunnafoni la be tana ye ukraine an tun be k'a fɔ ko mɔgɔ 17 olu de ye saya sɔrɔ bi sibiri na ni denmisɛniw kun be o cɛla k'a fɔ ko o sɔrɔla rusi ka mugufili dɔ de sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana a tun be ka ɲɛsin jamana worodugiyan fan zaporijia dugu de kan o min kɛra tile kelen Donald Trump tuma min na ale ni Rusi ye bɛnkan sɔrɔ wasa Rusi ka se ka taji lase a ka jamana la o dun de bɛ ka Ukraine ni a jamana ɲɛmaw jɔrɔ nin ko la nunu de bɛ dansigiyanw ka kunnafoni di kɛnɛ in kan aw ni ce kosɛbɛ aw ka lamɛnli la Musa Tiam ale de kun b'an ye nɛgɛjuru karafe la kunnafoni bɛ taa ɲɛ Refimane kan kan nka 600 aw bɛna taa ɲɛ ni aw ka jɛmukan kan jumɛn bɛ de
2: Maïs Sanogo.

0: Ambora ka tlonga donkli la me anu ya baile mat tlonga donkli komtin e ye baraka ka mba jiriya ka fo a wole chugu wore bi fe walma anya baile ma chuga mi wole
1: a nebe a fo dinani donkli
0: a dinani
1: dinani donkli ka nani o kore ka kujia yere
0: ni ya famio o donkli be se ka bla dinani donkli ko na ba o a do be
1: o le kon ye a wo do be we o ba soro din korbara doni a nga ne refe a beka kan a se ka bla dinani donglu la minnu ye ziri donglu ye olu be bla kɔfɛ o y'a sɔrɔ den kɔrɔbayara a be se ka ko faamu i bena ye a suguyaw ka ca
0: an bɔra ka min lamɛn sisan e b'a bila dennani donkulu kɔnɔ walima bonturulu
1: fana be se ka bila dennani donkulu kɔnɔ
0: nka a latɔ la denmisɛniw be tulon dɔw kɛ bolow be yɛlɛma yɛlɛma kumakan dɔ be fɔ i be se k'o kumakan kɔnɔna walawalan ye wa
1: ne y'a jate minɛ k'a fɔ o dɔnkili kun tilenna duuru de b'a la a kun tilenna fɔlɔ u ye ka den dɛmɛ taama ani lamagalamaga cogo dɔw la hali dɔn b'a la o ye kun tilenna fɔlɔ ye an be se k'a fɔ a be daminɛ ni tɛtɛli ye e yɛrɛ be ta tɛtɛli dɔn
0: tɛtɛ
1: taama balite to dun wa la o ye tɛtɛli ye n y'o kelen ta kɔrɔbɔrɔkan na ka ci e ma o fana ye tɛtɛli dɔnkili ye sisan a be se ka fɔ matubabukan na ko psikomotrisite ka den labɛn o kama n'i ye den ta n'i ko a ma kunba firifiri kun b'a la kunba firifiri kun b'a la o kɔrɔ ye jumɛn ye a ka se ka kun firifiri o fana be dɔ fara a ka kologɛlɛya kan walima n'i ye den ta ka da i sen kan k'a ɲɛsin ma e dalen do i b'a fɔ soni kɛtɛ sotigiya lo soni kɛtɛ sotigiya lo o be don o kuntilenna kelen de la an ye min lamɛn fɔlɔ ni ayiwa bololamaga b'a la o fana be senufokan na a be fɔ ko kamiw be ka firifiri pusiyɛri la donc mɔgɔw be bolo munumunu dɔ be bolo minɛ ni min teliyara k'a bolo minɛ o bɛɛ ye an y'a fɔ ko ka a taama sinsin k'a ka lamaga sinsin i y'o yɔrɔ faamuya wa
0: be
1: se ka taa fɛ wa
0: filanan
1: o ye ka den da diya ka kuma nɔgɔya a bolo o kɔrɔ ye jumɛn ye kumakani dɔw b'an bolo an b'a fɔ ka taa den b'a ta an kɔfɛ a be kuma nɔgɔya a bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an fɛ yan ni den mɛnna ka kuma fura dɔ be yen an be fura ɲini ka d'a ma nga a be tɔbɔtɔbɔ ni fɛn wɛrɛw ye ni minw ye dɔnkilinuw ye mena kelen da senufokan na a daminɛ ka surun nga den be ka taa cogo min kɔrɔbaya la a be a bɛɛ dege ɲɔgɔn fɛ b'a fɔ samsɔn plege masɔn diɲɛdiɲɛw ntu diɲɛ ka kala ka kala ntu ka kala lɔa lɔa ntu lɔa gbɛrɛ gbɛrɛ ntu gbɛrɛtuma suma ntu sɔn bu bu ntu bu tɛcɛ tɛcɛ ntu tɛcɛ tere tere ntu tere baa ba ntu ba fo fo ntu fo fɛ o kɔrɔ ye mun ye senufo kan tɛ nga senufodenw de b'a dege ka se ka u da labɛn ka se ka an b'a fɔ min ma ko daɲɛw ka se ka daɲɛw fɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ hali na kɔrɔ t'a la bɔn a daminɛ a be kɛ an be se k'a fɔ a be daminɛ ni samsɔn plege ye donc denw be o dege fɔlɔ ka taa fɛ i be daɲɛw fara fara ɲɔgɔn kan fɔɔ ka naa se a laban ni denw yɛrɛ kɔrɔla dɔɔni i b'a fɔ o ka se k'a bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ ma nɛnɛkiri o ma ɲɔ o de ye gɛlɛya ye ne
0: kan
1: dɔ ci ma
0: ni ye faamuya i bɔra ka min fɔ senufokan na sisan i ko senufokan tɛ kan tɛ kuma le dɔrɔn kɔrɔ ta ra
1: awɔ ka se ka mɔgɔ da dege kan daɲɛw fɔcogo la daɲɛw dun do senufokan daɲɛ tɛ a fɔlɔ kelen dɔrɔn de senufokan ye ko samsɔn plege o kɔrɔ ye e sira yɔrɔ jumɛn mɛ a tɔ min tugulen b'a kɔ olu si tɛ senufokan ye bɔn an ma se ka ɲinini kɛ ka bɛn a kan kan y'a lɔ dɔnkilini dɔ be ce ce kule ce kofisa kofisa langa bɔn a be komi o bɔra burukina de bamanadenw de tun b'o da o kɔrɔ ye mun ye u t'a kɔrɔ dɔn kɔrɔ t'a la a kun ye ka mɔgɔ da degi kuma dɔw fɔcogo la daɲɛ dɔw fɔcogo la o de ye a kun ye ne ye dɔ ci ma marakakan na a sɛbɛlen b'a kan soninke kaba opus wala o fana y'o dɔ ye sisan kuntilenna sabanan o ye ka den kasitɔ da jie a be jie a be yɛlɛ yɛrɛ k'a lamakun o fana dɔnkilinuw be yen tiɲɛ do den dɔw ka farin nga o farinya o ye ko wɛrɛ ye farafin fura be se ka o farinya bɔ a la nga den gansan ka bila kasi la i be se ka dɔnkili dɔ da ka den daji.
0: Oh, oyorani
1: la klunge.
0: La klunge. Oyorani la mi lodoni. Ami donc li flanan la me.
1: Awo.
0: Uru leru leru.

0: mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Kanuma bɛ lamɛnbagaw bi aw ka mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan an bɛna kanu daɲɛle ɲɛfɔ aw ye. An ye Kisama Nko kalanfa Basabati Sidibe ma ka bɔ Lagine jamana na. I ni yantuma Basabati Sidibe.
2: Awa, ani yantuma.
1: Basabati yala kanu a kɔrɔ ko di mandenkan na.
2: Naam, kosɛbɛ ta lɔgɔ yala ɲininkaliw ka ɲi. Bawo ni kama fɛnɛ kanu ye kumaden muramaba le di mandenka kan dɔ. Kɔrɔ e la ɲininkali kɔrɔ le ko kani kumaden walima kani dafaɲa ko o ye mun de di. A siyaman dɔ adamaden ye ko mɛn ye la a ɲa la hamantɛ k'a ye a hakili la ni wo ye ɲala o k'a hɛnɛ a lada wo ye ɲala o la k'a fɔ ko wo ye ɲala o ka ɲi walima wo ye kolatamaya o ka ɲi o ba kɛ a di timiya dɔ sɔrɔ walima a bɛ fɔ a ma ko nɛya sɔrɔ mɛ di nɛya dɔ sɔrɔ o ko la a fɔ k'ale ma tubabu kan na ko gu hali yɔrɔ min ni mɔgɔ ka fɛn bila a nɛn kan a bɛ se ka gu dɔ sɔrɔ a la n'a duma walima n'a guma wɔrɔ sɔrɔ mɛ fana ni ye gu dɔ le sɔrɔ na fɛn wo ye ɲa walima a kola taama ɲa la n'o kɛra o di diya ɲɛ o di kɛ sabu di ka diya ɲɛ dɔ la don faji rɔ. Wɔrɔ ni fɛn wo diya ɲɛ walima ko wo diya ɲɛ donna faji dɔ sa sɔmɛmɛ dɔ a di na ko wo kani wɔrɔ ni ko wo kani n'a bolo i d'a ye o dina si sɔmɛmɛ kan tuma n'a mɛna n'a ka sɔrɔ a ye mɔgɔ fila le ni ɲɔgɔn cɛ ni sɔmɛmɛ la kani wo fanka nana waraba kɛ o dina laban jarabi ma.
1: N ka ɲininkali tun bɛ nana o yɔrɔ la n tun bɛ fɛ ka fɔ yala jarabi ni kanu danfara b'o cɛ wa walima ni n y'a faamuya jarabi bɛ wolo bɛ bɔ kanu lo la.
2: Sika t'o la kanu yɛrɛ fɔlɔ bɛ bɔ diyaɲɛ de la fɔlɔ komi n'a fɔ n y'a ma sisan bawo nɛn tɛ fɛn timiya a tɛ fɛn gu lɔn fo a y'a sɔrɔ nin a bɛna se nɛn kan n'i ye li kɛ nɛn kan n'i ye jala kɛ a kan e kalo fila nɛya tɛ kelen ye gu tɛ kelen ye bɔn sisan ni nɛn kan o nɛ y'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka li kani bawo ka di ni nɛn kan bɔn ni n y'a fana ka fɛn mɛn ye walima hakili ka fɛn mɛn ye a ka kowo kani walima a ka kowo la timiya dɔ sɔrɔ a k'a la hakili kɔnɔ walima k'a la sɔnɔmɛ dɔ o de kɛ sabudi kɔrɔ wo ladiya ɲɛ o de na kanitɛya de bɔn mɔ ye fɛn mɛn kanina sa i d'a ye o de kɛ butu kani mɛ y'i kanina i d'a ye o de kɛ kanute de i lɛ yɛrɛ ye fɛn mɛn kanina o de kɛ kanuta de bɔn ni kanu o fana nana fanka sɔrɔ sɔnɔmɛ dɔ b'a kɛ o de na laban yɛrɛ bi ma o y'a sɔrɔ nali butu sa o tigilamɔgɔ tɛ se la fosi le ma nɔ la ko o la diya ɲɛ wara kojuguya bolo.
1: Amiyaraba Sabati Sidibe n ko kalanfa ka bɔ la. Teri lamɛnbagaw nin de bi dansigi aw ka bi kan ɲuman bɛ ye kɛnɛra ani nisɔndiya.

0: mɔgɔ si bolo ma sɔrɔ.
1: Teri lamɛnbagaw, danse kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan. Aw y'a faamuya an don kan fɛ. Bi an bɛ kuma tulonkɛ dɔnkiliw kan n'an k'a ma kɔntiniw nansarakan na. Aw bɔra ka dɔnkili min lamɛn. Aw ka ca aw cɛ ma aw minnu ye tulonkɛ ni ninnu dɔnkiliw ye walima minnu y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔw sanfɛ. I n'a fɔ TikTok an n'a ɲɔgɔnnaw an bɔra ka min lamɛn yɛrɛ min ye ziiri namu dɔnkilidabaga muso ka bɔ Mali la a bolonɔ bi o kan an bɛna o ko le walawala aw ye ninnu dɔnkili sugu ninnu ka ca an fɛ farafinna jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mande o bi sɔrɔ kanw bɛra dɔw fɛ dennaanikan ni dɔw fɛ tulonkɛkan ni nka dɔw fɛ fana kalansow lo yala a ko bɛ se ka faamuya cogo di ninnu jaabiw bɛ. An bɛna sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni Monsieur Ndo Cisse ka bɔ Mali jamana na a bi kɔntiniw tulonkɛ dɔnkiliw lakodɔn kosɛbɛ a y'a kalan a ye baara kɛ a kan a ye ɲininiw k'a kan ale bɛna a bɛɛ walawala an ye bi ka kɛnɛ kan Monsieur Ndo Cisse ni yantuma.
2: Aw ka kɛnɛya.
1: Baasi t'an na kɔni baasi t'i la.
2: Baasi tɛ ne yɛrɛ la bi.

0: Ambora ka tlunga donkli la me anu ya baile mat tlunga donkli komtin e ye baraka ka mba jigya ka fo a wole chugu wore bi fe walma anya baile ma chugu mi wole
1: a nebe a fo dinani donkli
0: a dinani
1: dinani donkli ka nani o kore ka kujia yere
0: ni ya famio o donkli be se ka bla dinani donkli ko na ba o a do be
1: o le kon ye a wo do be we o ba soro din korbara doni a nga ne refe a beka kan a se ka bla denani donglu la minnu ye ziri donglu ye olu be bla kɔfɛ o y'a sɔrɔ den kɔrɔbayara a be se ka ko faamu i bena ye a suguyaw ka ca
0: an bɔra ka min lamɛn sisan e b'a bila denani donglu kɔnɔ walima bontuolu
1: fana be se ka bila denani donglu kɔnɔ
0: nga a latɔ la denmisɛniw be tulon dɔw kɛ bolow be yɛlɛma yɛlɛma kumakan dɔ be fɔ i be se k'o kumakan kɔnɔna walawalan ye wa
1: ne y'a jate minɛ k'a fɔ o dɔnkili kun tilenna duuru de b'a la a kun tilenna fɔlɔ u ye ka den dɛmɛ taama ani lamaga lamaga cogo dɔw la hali dɔn b'a la u ye kun tilenna fɔlɔ ye an be se k'a fɔ a be daminɛ ni tɛtɛli ye e yɛrɛ be ta tɛtɛli dɔn
0: tɛtɛ
1: taama balite to dun wa la o ye tɛtɛli ye n y'o kelen ta kɔrɔbɔrɔkan na ka ci e ma o fana ye tɛtɛli dɔnkili ye sisan a be se ka fɔ matubabukan na ko psikomotrisite ka den labɛn o kama n'i ye den ta n'i ko a ma kunba firifiri kun b'a la kunba firifiri kun b'a la o kɔrɔ ye jumɛn ye a ka se ka kun firifiri o fana be dɔ fara a ka kologɛlɛya kan walima n'i ye den ta ka da i sen kan k'a ɲɛsin ma e dalen do i b'a fɔ soni kɛtɛ sotigiya lo soni kɛtɛ sotigiya lo o be don o kuntilenna kelen de la an ye min lamɛn fɔlɔ ni ayiwa bololamaga b'a la o fana be senufokan na a be fɔ ko kamiw be ka firifiri pusiyɛri la donc mɔgɔw be bolo munumunu dɔ be bolo minɛ ni min teliyara k'a bolo minɛ o bɛɛ ye an y'a fɔ ko ka a taama sinsin k'a ka lamaga sinsin i y'o yɔrɔ faamuya wa
0: be
1: se ka taa fɛ wa filana o ye ka den da diya ka kuma nɔgɔya a bolo o kɔrɔ ye jumɛn ye kumakani dɔw b'an bolo an b'a fɔ ka taa den b'a ta an kɔfɛ a be kuma nɔgɔya a bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an fɛ yan ni den mɛnna ka kuma fura dɔ be yen an be fura ɲini ka d'a ma nga a be tɔbɔtɔbɔ ni fɛn wɛrɛw ye ni minnu ye dɔnkilinuw ye mena kelen da senufokan na a daminɛ ka surun nga den be ka taa cogo min kɔrɔbaya la a be a bɛɛ dege ɲɔgɔn fɛ b'a fɔ samson plege mason diɲɛndiɲɛw ntu jɛ ka kala ka kala ntu ka kala lɔa lɔa ntu lɔa gbɛrɛ gbɛrɛ ntu gbɛrɛtuma suma ntu sɔn bu bu ntu bu tɛcɛ tɛcɛ ntu tɛcɛ tere tere ntu tere baa ba ntu ba fo fo ntu fo fɛ o kɔrɔ ye mun ye senufo kan tɛ nga senufodenw de b'a dege ka se ka u da labɛn ka se ka an b'a fɔ min ma ko daɲɛw ka se ka daɲɛw fɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ hali na kɔrɔ t'a la bɔn a daminɛ a be kɛ an be se k'a fɔ a be daminɛ ni samson plege ye donc denw be o dege fɔlɔ ka taa fɛ i be daɲɛw fara fara ɲɔgɔn kan fɔɔ ka naa se a laban ni denw yɛrɛ kɔrɔla dɔɔni i b'a fɔ o ka se k'a bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ ma nɛnɛkiri o ma ɲɔ o de ye gɛlɛya ye ne
0: kan
1: dɔ ci ma
0: ni ye faamuya i bɔra ka min fɔ senufokan na sisan i ko senufokan tɛ kan tɛ kuma le dɔrɔn kɔrɔ ta ra
1: awɔ ka se ka mɔgɔ da dege kan daɲɛw fɔcogo la daɲɛw dun do senufokan daɲɛ tɛ a fɔlɔ kelen dɔrɔn de senufokan ye ko samson plege o kɔrɔ ye e sira yɔrɔ jumɛn mɛ a tɔ min tugulen b'a kɔ olu si tɛ senufokan ye bɔn an ma se ka ɲinini kɛ ka bɛn a kan kan i y'a lɔ dɔnkilini dɔ be ce ce kule ce kofisa kofisa langa bɔn a be komi o bɔra burukina de bamanadenw de tun b'o da o kɔrɔ ye mun ye u t'a kɔrɔ dɔn kɔrɔ t'a la a kun ye ka mɔgɔ da degi kuma dɔw fɔcogo la daɲɛ dɔw fɔcogo la o de ye a kun ye ne ye dɔ ci ma marakakan na a sɛbɛlen b'a kan soninke kaba opus wala o fana y'o dɔ ye sisan kuntilenna sabanan o ye ka den kasitɔ da jie a be jie a be yɛlɛ yɛrɛ k'a lamakun o fana dɔnkilinuw be yen tiɲɛ do den dɔw ka farin nga o farinya o ye ko wɛrɛ ye farafin fura be se ka o farinya bɔ a la nga den gansan ka bila kasi la i be se ka dɔnkili dɔ da ka den daji.
0: Oh, oyorani
1: la klunge.
0: La klunge. Oyorani la mi lodoni. Ami donc li flanan la me.
1: Awo.
0: Uru leru leru.

0: Zirina munaka demsenu monsieur Sissé ami nimbla denani donc li konoke
1: wa abi bla kono ne refe olu be denan donglu sisa fana e denan dongli e nimba nyini defe akimaku akana kasi a dobe bamanakana ko tutu deme kasi la bon ko ibatara ko dala kata finiku
0: batara finiku
1: wala wala oyo doye don ba nyini ka den laji nani na kuntle nani nani ne miye we ka den lasno abisika ke den masno don ola don libeda ka den lasno to abu ba forma ko berceuse bon berceau tan fe ambe den ba mukola ka don gloda mana ke den misno iba la sa ola sa o abesno
0: amo den nani don
1: ki anga ke sen fukan ta doye
0: namu
1: you pia you sale ka je pia kuru uno na sale ka je pia kuru uno yela ka no picho wacha pia tujo no keregio pia nujo no keregio o mana ke dembe sino yu kwa ka sino den ka sino ko demba koko alebe ka dentoro demne nande go dongli da sita demfa koko alebe ka dentoro ko sanwore ana demne na wore nyini yu sino den suru benana sinoden fɛn dɔ b'an fɛ yan a bɛ fɔ o ma nɔfri a bɛ denmisɛnninw lasiran maski de do ko o mana na ko den bɛ sinɔgɔ donc ka yirɛ la ko k'a fɔ ni dɔnkilini o b'a ɲini ka den lasinɔgɔ
0: lamɛnbaga aw bɛ ne y'a faamuya ko an ka bi mɔgɔ welelen ye senufo de ye an bɛna a kɛtɔ ɲini kɛ dafi ni numu fɛ wagati in na ani miyankaw
1: wala
0: kuma bɛ senufo lo bolo bi
1: ani kɔyagaw
0: kɔni
1: awɔ ani ganaw
0: kɔni
1: ne tun bɛna taa kun tilenna duurunan de la
0: kuma b'i bolo
1: bɔn kun tilenna duurunan o ye ka dɔnniya dɔ don den na bɔn o b'a sɔrɔ k'a fɔ ko den kɔrɔbayara olu tɛ se ka kɛ den naani dɔnkiliw ye olu ye denmisɛn dɔnkiliw ye olu fana sugu ka ca an bɛ se ka misali kelen ta u bɛ fɛnw tɔgɔ wele walasa denw ka se ka o fɛnw dɔ kelen kelen sisan ni n ko pere pere ndiga pileku pere pere masaku pileku ko pere pere n bɛ tiga kisɛ kelen ɲimi pere pere n bɛ woso kisɛ kelen ɲimi mɛ ni ko pere pere n bɛ foronto kelen ɲimi ni min y'o fɔ dɔrɔn o tigi o bɛ bɔ jɛkulu la u bɛ to ka munumunu ka dɔnkili da ka fɛnw tɔgɔ fɔ ka taa fɛn minnu bɛ se ka ɲimi dɔnkili dɔw bɛ yen fɛn minnu bɛ se ka dun olu tɔgɔ bɛ fɔ dɔnkili dɔw fana bɛ yen kungosogo k'olu wele ko n ye sama wele n ye lɛ wele n ye suruku wele bɔn n'i ye sokɔnɔ bagan wele o bɛ sen bɔ a la donc olu ye dɔnkiliw ye bɔn jɛkulu de don a tɛ se ka don den naani dɔnkili la o ye dɔnniya dɔnkili ye o ye denmisɛnnin minnu ka kɔrɔ bɔn aw ye dɔnkili minnu fɔ daminɛ na olu dɔw bɛ sira la.
0: olu dɔw bɛ sira la o kɔrɔ ko an y'i ka hakilinaw bɛɛ lamɛn i ye minnu fɔ kabi jɛmukan daminɛ kɔrɔ ko manamana dɔnkiliw tɛ tulonkɛ dɔnkiliw dɔrɔn tɛ i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a miiri cogoya min na kalansow lo.
1: kalanso de don mɔgɔw t'a jateminɛ ka mɔgɔ a bɛ mɔgɔ ɲɛna ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ nin kɛ gansan de a bɛɛ na a ɲɛci de tun don adamaden ka lamɔ na ka denw ladon k'o ladamu fana a bɛɛ n'a ɲɛci de tun don.
0: monsieur Ndo Sise continue tulonkɛ dɔnkiliw a ko den naani dɔnkiliw ale lakodɔnbaga le kosɛbɛ ka bɔ mali la i y'a fɔ cogoya min na yala an bɛ se ka dɔnkili ninnu bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ musomaninw ka a bɛ fɔ minnu ma ko tigɛrɛ tulon o bɛɛ bɛ bila minɛn kelen kɔnɔ wa walima ale fana bɛ danna.
1: ne nana kuntilenna duurunan min fɔ nin ye ten o bɛ bila o de kɔnɔ kuwa dɔɔni a bɛ dɔɔni de kɔnɔ ko dɔn o y'a sɔrɔ den bɔra denya la a kunbayara dɔɔni wala aw bɛ tulonkɛ minnu kɛ ka dɔnkili minnu da olu tɛ se ka kɛ den naani dɔnkiliw ye olu ye kodon donglu olu suguya ka ca
0: olu fana bi dana danfara b'olu ra an bena na jɛmukan wɛrɛ sigi
1: danfara b'olu la
0: an bena jɛmukan wɛrɛ sigi don nataw ra ko olu
1: o be se ka kɛ n'ala sɔnna
0: fɛsɛfɛsɛ ni ala sɔnna monsieur ndo sise an bi a to i bi lafiɲɛ tuguni an bi dɔnkili sabanan bilara ye a ye n sɔn ka fini la min den bambo
2: ding tak tak ding ding ti ding tak tak ding ding ti ding ki tak ki ti ding tak ding ki tak ki ti

0: mandenkan fɔcogo nɔgɔ.
1: Kanuma bɛ lamɛnbagaw bi aw ka mandenkan fɔcogo nɔgɔ kɛnɛ kan an bɛna kanu daɲɛle ɲɛfɔ aw ye. An ye Kisama Nko kalanfa Basabati Sidibe ma ka bɔ Lagine jamana na. I ni yantuma Basabati Sidibe.
2: Awa, ani yantuma.
1: Basabati yala kanu a kɔrɔ ko di mandenkan na.
2: Naam, kosɛbɛ ta lɔgɔ yala ɲininkaliw ka ɲi. Bawo ni kama fɛnɛ kanu ye kumaden muramaba le di mandenka kan dɔ. Kɔrɔ e la ɲininkali kɔrɔ le ko kani kumaden walima kani dafaɲa ko o ye mun de di. A fiyaman dɔ adamaden ye ko mɛn yela a ɲa la hamantɛ k'a ye a hakili la ni wo ye ɲalawo k'a hɛnɛ a lada wo ye ɲalawo la k'a fɔ ko wo ye ɲalawo ka ɲi walima wo ye kolatamaɲawo ka ɲi o ba kɛ a di timiya dɔ sɔrɔ walima a bɛ fɔ a ma ko nɛya sɔrɔ mɛ di nɛya dɔ sɔrɔ o ko la a fɔ k'ale ma tubabu kan na ko gu hali yɔrɔ min ni mɔgɔ ka fɛn bila a nɛn kan a bɛ se ka gu dɔ sɔrɔ a la n'a duma walima n'a guma wɔrɔ sɔrɔ mɛ fana ni ye gu dɔ le sɔrɔ na fɛn wo ye ɲa walima a kola taama ɲa la n'o kɛra o di diya ɲɛ o di kɛ sabu di ka diya ɲɛ dɔ la don faji rɔ. Wɔrɔ ni fɛn wo diya ɲɛ walima ko wo diya ɲɛ donna faji dɔ sa sɔmɛmɛ dɔ a di na ko wo kani wɔrɔ ni ko wo kani n'a bolo i d'a ye o dina si sɔmɛmɛ kan tuma n'a mɛna n'a ka sɔrɔ a ye mɔgɔ fila le ni ɲɔgɔn cɛ ni sɔmɛmɛ la kani wo fanka nana waraba kɛ o dina laban jarabi ma.
1: N ka ɲininkali tun bɛ nana o yɔrɔ la n tun bɛ fɛ ka fɔ yala jarabi ni kanu danfara b'o cɛ wa walima ni n y'a faamuya jarabi bɛ wolo bɛ bɔ kanu lo la.
2: Sika t'o la kanu yɛrɛ fɔlɔ bɛ bɔ diyaɲɛ de la fɔlɔ komi n'a fɔ n y'a ma sisan bawo nɛn tɛ fɛn timiya a tɛ fɛn gu lɔn fo a y'a sɔrɔ nin a bɛna se nɛn kan n'i ye li kɛ nɛn kan n'i ye jala kɛ a kan e kalo fila nɛya tɛ kelen ye gu tɛ kelen ye bɔn sisan ni nɛn kan o nɛ y'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka li kani bawo ka di ni nɛn kan bɔn ni n y'a fana ka fɛn mɛn ye walima hakili ka fɛn mɛn ye a ka kowo kani walima a ka kowo la timiya dɔ sɔrɔ a k'a la hakili kɔnɔ walima k'a la sɔnɔmɛ dɔ o de kɛ sabudi kɔdɔ wo ladiya ɲɛ o de na kanitɛya de bɔn mɔ ye fɛn mɛn kanina sa i d'a ye o de kɛ butu kani mɛ y'i kanina i d'a ye o de kɛ kanute de i la yɛrɛ ye fɛn mɛn kanina o de kɛ kanuta de bɔn ni kanu o fana nana fanka sɔrɔ sɔnɔmɛ dɔ b'a kɛ o de na laban yɛrɛ bi ma o y'a sɔrɔ nali butu sa o tigilamɔgɔ tɛ se la fosilema nɔ la ko o la diya ɲɛ wara ko juguya bolo.
1: Yaraba Sabati Sidibe n ko kalanfa ka bɔ la. Teri lamɛnbagaw nin de bi dansigi aw ka bi kan ɲuman bɛ ye kɛnɛra ani nisɔndiya.

0: ŋaniya ta ka ni gafe in sɛbɛn.
1: Yala mɔgɔ ka ɲɛ sɔrɔ ko la walima mɔgɔ ka kɛ fɛn ye, ɲɛ wɛrɛ b'o la ni baara tɛ de?
0: Baara b'a la, baara b'a la, nka fɛn wɛrɛw bɛ fara baara kan. E bɛ baara la mɛ e tɛ se wari matafa cogo la. E bɛ baara kɛ, e bɛ wari dɔn, e bɛ baara kɛ, ɲɛ taga tan. Ɔ n'o ye o kɛra, i ka baara a ka ca Ala fɛ a t'i nafa.
1: Fɔlɔ la an tun b'a ye fana ni mɔgɔ tun ye kalan dɔɔni kɛ a ka ca la i ka teli ka baara sɔrɔ. E tun bɛ se ka baara sɔrɔ nɔgɔya la, nka an nana to la, o nana o yɛrɛ tɛ bɔli kɛ. Fo i ka seereya sɛbɛn ɲɛnamaw de sɔrɔ. Kalanso dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i ma olu ka seereya sɛbɛn sɔrɔ a tɛ nɔgɔya. Nka bi o yɛrɛ fana tɛ bɔli kɛ. E ko i ka gafe in na ko a ka kan an ka ɲɔgɔn jalaki dabila sa, an ka sɔn ka diɲɛ filɛ ji ɲama jɔlen na. O kɔrɔ ko di?
0: O kɔrɔ ye min ye, an bɛɛ bɛ hukumu kelen de kɔnɔ diɲɛ sosigi in na. A bɛ komi sigida la e ɲɛ bɛ e n'i sigiɲɔgɔn bɛ ka ko kelen kɛ, nka a bɛ ka ɲa o bolo, a tɛ ka ɲa e bolo. Ɔ i bɛ jateminɛ de kɛ, mun de la a bɛ ka ɲa ale bolo? I bɛ magɛrɛ ale la ka jateminɛ kɛ, ko dɔ min majɛ min bɛ e jɛ, e k'a ɲini k'o dɔn. Bon an yɛrɛ ka gɛlɛya fanba y'o de ye. An kɔni bolo an ka jamana ninnu, nafolo b'a jamana bɛɛ la, a bɛɛ ye jɔrɔtigi jamana ye. Sɔrɔ b'a jamana bɛɛ la, dugukolo nafolo bɛ jamana bɛɛ, farafin jamana bɛɛ la. Mɛ hali bi munna farafin jamana tɛ ka se ka taa ɲɛ? O ye kodɔn de ye, kodɔn de b'a jɛ, ani ka kow don o minɛnw kɔnɔ, ani mɔgɔ minnu bɛ se ka kow lataga ɲɛ. Ɔ e ye baarayɔrɔ dɔ sigi ka na ni mɔgɔ ye min tɛ a baara ɲɛ dɔn, yɔrɔ a bɛ kɛ majɛ ye dɛ. Wala donc sisan an kan ka jalakili de dabila k'a fɔ faamaw y'a don tan, ɲɛmɔgɔw y'a don tan, masaw y'a don tan, an yɛrɛ k'an sigi k'an miiri anw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ yɛlɛma ka sɔrɔ ka don nin ko la, parce que dɔ kɛra nin ko in na tɛ, bi m'an bila jalakili la.
1: Kosɛbɛ. O siratigɛ de la i ye i ka gafe in sɛbɛn walasa ka mɔgɔw bilasira u ka se k'u ka cɛkɛdaw sigi sen kan. O fɔcogo nɔgɔ na, jɔn de bɛ se ka cɛkɛda sigi sen kan Mohamed Yorote? Yala mɔgɔ min kalanna wa, walima mɔgɔ min ma kalan wa, walima mɔgɔ min ye si hakɛ dɔ sɔrɔ wa? Jɔn de bɛ se ka cɛkɛda bila sen kan?
0: Cɛkɛda bɛɛ bɛ se ka bila sen kan, bɛɛ bɛ se ka bila sen kan. Mɔgɔ min bɛ gouvernement baara la, mɔgɔ min bɛ kɛnyɛrɛye la, bɛɛ bɛ se ka kɛ. Nka kɛcogow de b'a la, kɛcogow de b'a la. F'i ka ɲini, wa fɛn o fɛn n'i b'a kɛ f'i ka kanu fɔlɔ de. N'i y'a kanu i tɛ degun sɔrɔ a la, parce que e bɛ k'a kɛ, e ɲɛ bɛ dan t'e la quoi, dan t'e la. I ɲɛ bɛ min na dɔrɔn e bɛ fɛ ka min ɲɛ sɔrɔ, e k'o ɲɛ dɔn, e k'o faamu. Mɛ n'i donna la nafolo de kama, walima ka don a la dɔ y'a kɛ, an fana o defo b'an na yan dɛ. An ka mɔgɔw bana ye mɔgɔ kelen mana fɛn kɛ, bɛɛ bɛ girin ka don o la.
1: Yati.
0: Bon o de bɛ n'a kɛ baara ninnu caman bɛ yen a tɛ se ka bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ, a bɛɛ bɛ dan sira la. Bon anw dun adamadenw adamaden danna masa Rahamani fɛ, i bɛ taa sɔrɔ a ye dɔnniya dɔ kalifa bɛɛ la. Bon fo an ka dɔn dɔnniya min ne bɛ se ka mun de waleya min bɛ ne nafa, min bɛ diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa. Bon o fana kɔlɔlɔ bɛ anw fɛ yan, mɔgɔ caman t'o dɔn. Mɔgɔ mɔgɔ hali i denw n'i denw lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ se kuma na, dɔ bɛ se ko dilan na, dɔ bɛ se mɔgɔ kafoɲɔgɔnya na, ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, dɔ bɛ se cidenya na, dɔ bɛ hali ni fɛn kalifa la a bɛ se k'o matarafa. Bon f'i k'o de dɔn. Bon n'i y'o dɔn wagati min na, o la i k'i ɲɛsin o ma, a ka ca Ala fɛ i bɛ nɔ bɔ o la.
1: O kɔrɔ ko a baara in daminɛ yɛrɛ ye e yɛrɛ kan k'a dɔn e bɛ se fɛn min na de fɔlɔ, n'o tɛ i tɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ.
0: N'i ma o ɲɛdɔn i bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ a la, i bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ wa i bɛ sɛgɛn, i bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ wa i bɛ sɛgɛn. Bon filanan fana ye min ye, kuma dɔ bɛ kɛ i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ mɛ a kodɔn t'i la, i b'i magɛrɛ a kodɔnbagaw la, i b'a ko ɲɛɲini ka ko ɲɛdɔn k'i k'a kan. Walima i b'a daminɛ a daminɛlen kɔ, i b'i magɛrɛ minnu ye e kɔn a baara la. A bɛ se ka kɛ minnu bɛ yan sisan yɛrɛ ko caman nɔgɔyara. Bɔlɔlɔsiraw bɛ yen, i bɛ se ka don a kɔnɔ, i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn. Mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen foyi man d'u ye k'u ɲininka e ka baara in ka di ne ye, n bɛ fɛ i ka n dɛmɛ ni hakilina ye. Dɔw b'i dɛmɛ, u bɛ gafe f'i ye, u bɛ hakilinaw d'i ma, u bɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ yira ɲɔgɔn na. O yɛrɛ ye ne yɛrɛ y'o caman sɔrɔ, ne yɛrɛ teri caman sɔrɔ bɔlɔlɔ kan o sababu yɛrɛ la.
1: Tiɲɛ don ko o kuma ka di dɔw ye, nka a man di dɔw fana ye. Jango ni ko bɛ baara kɛ ka taa olu ka baara tagabolo kan. Nka i kumana yɔrɔ min kan sisan, n'o ye mɔgɔw t'a dɔn o yɛrɛ bɛ se fɛn min na fɔlɔ, o ka sɔrɔ ko o yɛrɛ don kɛnyɛrɛ ye baara la. Bawo an b'a y'an ka sigida la tuma caman na, mɔgɔ y'a ye a teriw bɛ baara min kɛ a fana bɛ taa don o la, walima a y'a ye fa karisa ni fa karisa y'a baara daminɛ o ɲɛ sɔrɔ a la, ale fana bɛ boli ka t'i don a la. E hakili la ni i bɛna ladilikan di cɛkɛda sigibagaw ma, o tɛ hakilina ɲɛnama ye mɔgɔ kan ka i sinsin min kan cɛkɛda sigiko la?
0: Farati b'a la dɛ, farati b'a la. Paseke e mana don a la, fɛn caman bɛ e t'a dɔn. E ɲɛ b'a la dɔrɔn olu bɛ ka u ye baara min kɛ, u bɛ k'a den dun, i ɲɛ bɛ den de la. Nka baara min bɛ dugu jukɔrɔ e m'o ye, e t'o dɔn, e m'o ye. Nka caman na i mana daminɛ dɔrɔn gɛlɛya fitinin mana na dɔrɔn e bɛ salaya, i b'a jɔ. wala laban bɛ kɛ min ye ninnu ka ɲɛ sɔrɔ a la ninnu bɛ k'u ka tɔnɔ dun wa i fana bɛ girin ka i bɛ to

0: digi la e bɛ siraw jɛ i bɛ siraw jɛ a sababu ye e ye baara min kɛ i b'a di dasu dɔ la ubiyɛn i b'a di da dɔ la nunu b'a dila da min na e b'a di o jukɔrɔda la donc a caman na a bɛna sugu tiɲɛ ko bɛ na ɲagami bɛɛ bolo a baara bɛ kila ka na kɛ balafu ye a tɛ mɔgɔ si nafa bilen.
1: I kumana siraw kan o bɛ n dɛmɛ n ka se ka kuma fan fɛ misalila kɔnɔ i bɛ mɔgɔw bilasira u bɛ se k'u ka cikɛda sigi cogo min na kɛrɛnkɛrɛnna a ka siraw bɛɛ lajɛlen labato walasa o kana na kungo sɔrɔ sini e bɛ mun de fɔ cikɛda sigibaga ye yala a kan ka ɲɔgɔn kan fɔlɔ walima a bɛ se ka baara daminɛ ɲɛnabɔ kɔfɛ.
0: Bon a bɛ sɔrɔ sira fila bɛɛ fɛ ko dɔw bɛ yen kuma dɔw la aw taw tɛgɛ ma aw mago b'o fɛn na ubiyɛn e ɲɛ bɛ a la an ka nin ko kɛ o bɛ nin lala o lalagali fɛn an yɛrɛ ka sariya jamana yɛrɛ olu ko ma an ka sɛbɛnw dilanbaga ma kusow ma fɔlɔ i b'i t'o la i b'i magɛrɛ u la u fana bɛ se ka i dɛmɛ i ni sariya ko min na mɛ dɔw bɛ yen i bɛ sanni i ka don yɛrɛ si kelen bɛ ka sɛbɛnw bɔ k'a fɔ n'i bɛ don nin baara in na i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan n'olu bɛ yen ka i bɛ magɛrɛ u la i b'a bila u ka hukumu kɔnɔna na walasa taali ɲɛ i kana.
1: Sɛbɛnko yɛrɛ jɔyɔrɔ cɛkɛda kura sigiba fɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a ka cɛkɛda sigi a ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka bolo kan ka kɛnɛya a nafa ye mun ye.
0: A nafa ka ca a bɛ danganiya mɔgɔ wɛrɛ min fɛ ka jɛ ni a ye a kɔnɔna mɔgɔ ye a kɛra kɔngɔ ye n'o y'a ye u b'a ɲini fɔlɔ e sigilen fana minnu bɛ mɔgɔ de bɛ sira fɛ ni mɔgɔ bɛ fɔlɔ la k'i ka baara yakubaya ka dɔ fara a kan ubiyɛn ka minɛn dɔw san olu t'a d'i ma ten olu bɛ e ka dɔnniya nin bɛ sabatiya b'i bolo. Wa sɛbɛn kɛ e makara ni ko dɔw sira fɛ e bɛ se ka dɛmɛ faamaw yɛrɛ fɛ an y'a ye koronavirisi wagati la u ye nafolo labila minnu ye degun sɔrɔ tulo dɔ d'olu ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ ɔ n'o y'a baara sɛbɛn t'e bolo e la ko tɛna se k'o sɔrɔ donc gɛlɛya bɛ na o yɔrɔ in de la.
1: N b'a fɔ Mohamɛdi yɔrɔ tɛ bila mɔgɔ caman bɛ sɛgɛda sigi sen kan o ye sako de ye parce que anw bɔra i kalama fɔ i ka to ka salen sara ni i ka sɔrɔ man ka salen sara tuma bɛɛ mɔgɔ caman bɛ siran sɛbɛko ɲɛ o de fan fɛ o kama kɛra yala a nafa ye mun ye nka i ye ɲɛfɔli min kɛ hakili la fɔ n'i bɛ fɛ ka dɔ fara kan.
0: Dɔn min bɛ se ka fara kan salenko ta fan fɛ salenko i ni faamaw bɛ sigi kɛ fɔ de o. Salen aw bɛ sigi ka fɔ aw la o bɛ na o b'a fɔ a karisa nin wari in de kan ka sara a ne tɛ se nin na fɔlɔ n bɛ ban n ka baara daminɛ na o bɛ juru don i la o bɛ juru don i la mɛ n'i ma magɛrɛ k'a ɲɛfɔ i dɛmɛ man di mɛ o bɛ juru don mɔgɔw la o n'i ye wari min kan ka sara i b'a fɔ a nin wari in de bɛ ne bolo ɔ i bɛ se ka baara daminɛ i b'a dɔgɔdɔgɔ sara fɔ nin wagati o bɛɛ bɛ kɛ nka n'i ma ta kunnafoni sira fɛ i tɛ se ka faamuya sɔrɔ.
1: O ye tiɲɛ i ye wariko min fɔ o fana bɛ n dɛmɛ an ka an da don babu wɛrɛ la i ye min ɲɛfɔ i ka gafe kɔnɔ sabula ni mɔgɔ kan k'a ka cɛkɛda sigi a tiɲɛ don a ka kan i ka baara ɲɛdɔn i y'a fɔ cogo min na nka a ka kan nafolo dɔɔni ka sɔrɔ i kun i ka se k'i ka baara daminɛ e ko a ɲuman ye min ye i y'o fɔ i ka gafe kɔnɔ ko a ka kan mɔgɔ ka wari mara i yɛrɛ kun fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka baara daminɛ o kɔrɔ ko banki ninnu tɛ se ka kɛ baara daminɛbagatɔ jigi ye wa.
0: Aa an ka bange ninnu ma sigi o kama dɛ olu fana ye jagokɛlaw de ye o olu fana nin sigilen bɛ wari ɲini de kama ɔ mɔgɔ min bɛ ma a yira k'ale bɛ se ko la a m'a ka senbola yira e la e ma danaya sɔrɔ ka da ale kan e kɛ man di ka wari d'a ma dɛ wariko de ye wari sigilen yɛrɛ de danaya fɔlɔ de kan ɔ fɛn t'e bolo ale ma ko kɛ min b'a yira ko e ye danamɔgɔ ye an bɛ se ka wari d'a ma n'a dira e ma e bɛ se k'a lasegin e b'a se ka sara ɔ n'o sugu bɛɛ kɛra dɔrɔn u tɛ se ka wari di u t'a di o de la a ɲuman ye min ye dɔrɔn n'i b'a daminɛ a daminɛ ni yɛrɛ kunna wari ye walima i balimaw i teri siraw olu bɛ se ka i dɛmɛ parce que olu b'i dɔn mɔgɔ wɛrɛ de t'i dɔn olu y'i kɛrɛfɛ mɔgɔ ye olu bɛ se k'i dɛmɛ ni juru ye i bɛ se k'a daminɛ n'o ye tigɛra da o da ma i tɛ se ka taa banki to parce que ni baara bɛ ka yakubaya ka bonya i mago bɛna jɔ minɛnba dɔw la banki yɛrɛ bɛ na i kama ne yɛrɛ ni dɔw bɛ baara kɛ banki yɛrɛ bɛ u sira tagama k'u ka na u ka jɛ ka baara kɛ.
1: O b'a sɔrɔ i dɔnna o dalen b'a la ko i bɛ se k'a sara a se ka foyi t'a la. A ka di n ye Mohamɛdi Yorote k'an to baro la an ka dɔnkili dɔ lamɛn k'an tulo kɔrɔla lafiya ka sɔrɔ ka taa ni baro ye n t'a dɔn e yɛrɛ hakili la an ka dɔnkili dala jumɛn lamɛn.
0: Ɔ an tɛ alifa bulon de lamɛn a ka i jija.
1: Aa o ni an ka jamukan in babu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye alifa bulon di
0: jati
1: an b'o lamɛn.
0: Baasi t'a la.

0: lamɛnnikɛlaw aw tulo bɛ masalaba de la RFI mandenkankan bi n ye Mohamed Yurote de bisimila a ye gafe sɛbɛn min bɛ cɛkɛda sigibagaw bilasira n'o tɛ cɛkɛdaw sariyako dɔnbaga ŋana don cɛkɛdatigiw bilasirabaga don a ka gafe n yɛrɛ bɛ kuma o de kan l'art de la réussite ko ɲɛsɔrɔ ko la fɛɛrɛ walima kɛfɛn ye fɛɛrɛ an y'a bayɛlɛma tɛ mandenkan na a yɛrɛ ko k'a bɛnna o tumana an be kumana n'a ye bi ka taga o jamukan ɲi yɛrɛ de kan ni mɔgɔ b'a fɛ k'a ka cɛkɛda sigi Mohamed Yurote i be mɔgɔw ta baara la n'a kɛra ɲɛtaga fɛn ye i b'a fɔ gafe ɲi kɔnɔ fana ko a nafa ka bon kosɔbɛ mɔgɔ ka i janto i ka baarakɛlaw la yala ka bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ dɔn cɛkɛda kɔnɔ o fana nɔba bɛ cɛkɛda ka sisɔrɔ ko la wa
1: o nɔba bɛ cɛkɛda ka sisɔrɔ ko la baarayɔrɔba bɛ minnu yɛrɛ bolo u yɛrɛ bɛ min fi fɔlɔ u b'a mun ye ɲɛtaga sɔrɔ ko la u b'a fi ye n'i bɛ mɔgɔ ta kɛ mɔgɔ ye min bɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan a ka ca ala fɛ ni kodɔnna don baara ɲi tɛ tiɲɛ ale bolo e mago tɛ sa ale ɲɛna wa ale b'i dɛmɛ de a bɛ sanayɛlɛn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ma an ka jamana na an y'a ye caman na u be mɔgɔ de ta u be se ka mɔgɔ min bolokɔnɔmɔgɔ u be mɔgɔ ta u be se ka mɔgɔ min k'u sago ye bɔn a caman na n'i y'o kɛ i ka baara yɔrɔ bɛ kɛ tɔka jɛ ye i mɔgɔ be nafa mina i tɛ nafa sɔrɔ nka n'i ye mɔgɔ ta ka ye ale be baara ɲi dɔn ka tɛmɛ i kan ko dɔn b'a la ka tɛmɛ i kan k'a ka faamuya ka bon ne ta ye a be dɛmɛ sanayɛlɛn na nka ni i ye mɔgɔ ta min be dugu ma e be mɔgɔ min matarafa i b'i don ni sago la ka ca ala fɛ i mɔgɔ be nafa min na i t'o sɔrɔ
0: sabula ale jigi ye e de b'a fɔ sisan a bɛ kɛta a bɛ kɛta a bɛ kɛta a bɛ sɔrɔ ka bila o kan hakilina wɛrɛ tɛ se ka bɔ ale yɔrɔ ka e bilasira i ka baara la i ye ko wɛrɛ fɔ gafe ɲi kɔnɔ fana i sinsinna min kan kosɔbɛ Mohamed Yurote o ye muɲu ye yala muɲu jɔyɔrɔ ye mun ye cɛkɛda sigibaga fɛ
1: cɛkɛda yɛrɛ dɔrɔn t'o ye o adamadenya yɛrɛ sinsin bere ye muɲu de ye muɲu ni n'i ma se ka muɲu i tɛ se ka nɔbɔ diɲɛ foyi la hali o don bɔra n ka kiliyan dɔ fɛ yen taara bala n ka denmisɛnnin dɔ la yen n'a famana a yɛrɛ ne m'a ye komi a ka kuwa butigi jama ka ca denmisɛnnin nana ni fo ko n'i bɛ yan cɛ yɛrɛ ko e k'u ma dɔn ka n ko a ka kari kɔnɔ denmisɛnnin dɔ don bɔn ne nalen ne y'a fɔ n dɔnbaga dɔ ye n ko ne ye karisa ye n dɔnbaga dɔ ka butigi la n ko o kuma a bɔra a kun ye baara min na a bɔra ye bɔn n'i y'a bɔlen baara dama dɔ de la ka se o ma bɔn ne ko n ko bɔn n ko u ka fɛɛrɛkɛ ne n'a ka ɲɔgɔn ye n b'a fɔ a ye e ye u ye i bɛ bɔ nin na i bɛ don na i bɛ bɔ nin na i bɛ don na i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i bɛ sabati ko kelen de kan parce que fɛn dɔ bɛ yen wagati nafaba de bɛ wagati la wagati la mɔgɔ bɛ ko dɔn wagati kɔnɔ mɔgɔ bɛ kunun wagati kɔnɔ mɔgɔ bɛ faamuya sɔrɔ wagati kɔnɔ mɔgɔ bɛ kɛ fɛn ye wagati de kɔnɔ
0: wagati cogo di mɛ n'i bɛ fɛ ka mun fɔ n'i ko wagati o yɔrɔ la i bɛ fɛ ka mun fɔ
1: muɲu ni wagati
0: ah muɲu n y'a faamu
1: wala muɲu ni wagati bɛ taa ɲɔgɔn fɛ
0: fo wagati kuntaala ka janya
1: fo wagati kuntaala ka janya parce que hali an ka baara hukumu kɔnɔna na denmisɛnnin dɔ nana san dɔ la k'ale ye kalanjan dɔ kɛ farali jamana a nana bon a nalen a tun bɛ ka i fɛn anw kunna ne ma foyi fɔ a ye don dɔ ko dɔ nana baara hukumu kɔnɔna na a nana ne ma ko vraiment k'ale ale tɛ nin dɔn ale ma deli ka nin faamu ni yɛlɛla a ma i b'a dɔn min na i ma nin faamu wa n ko min bɛ nin se mɔgɔ ma ni mɛnna yɔrɔ la parce que baara dɔw bɛ na i bɛ taa sɔrɔ san tan o san tan ou bien san mugan o san mugan i b'a ye siɲɛ kelen ko bilen dɔw bɛ na hali baara kɔnɔna na a kɛra diɲɛ baara o baara ye i b'a ye siɲɛ kelen misaliya dɔw bɛ na a bɛ na siɲɛ kelen a b'aw kamana gan mɛ n'a y'a ɲɛdɔn k'a ban n'o ɲɔgɔn wɛrɛ nana dɔrɔn a y'a lalaka cogo min na a b'a lalaka ten mɛ ni e ma basigi baara kɔnɔna na e bɛ se k'o faamu wa e tɛ se k'o dɔn o faamuya tɛ sɔrɔ e la wa mɔgɔ ka danaya tɛ da i kan fana e ye o ye i bɛ bɔ nin na i bɛ don nin na i bɛ bɔ nin na tɛ sabati bɔn ɲɛtaga dun tɛ taa sabatili kɔ
0: i b'a sɔrɔ ɲɛsɔrɔbaliya le fana bɛ na mɔgɔw ye u bɛ bɔ yɔrɔ dɔ ka taa yɔrɔ dɔ
1: bɔn hali o ɲɛsɔrɔbaliya masala kɔnɔna kumana fɛn dɔ kan o de yɛrɛ de anw ka jeli yɛrɛ de fɔ an k'o jeli nin furakɛ o ye mun ye fɔ bun adamaden an bɛɛ k'a dɔn a nin baara in de la ne bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la walima ne bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin na bɔn kabi farajɛ jamana na u bɛ denmisɛnninw ɲininka ka b'u fitinin k'u ɲininka a e bɛ fɛ ka kɛ mun ye ne kɔrɔbaya e bɛ fɛ ka kɛ mun ye ne kɔrɔbayara bɔn anw t'an ka denmisɛnninw ɲininka o la an tɛ denmisɛnninw bilasira donc mɔgɔ bɛ wuli ten an bɛ ɲɔgɔn lajɛ karisa ye nin kɛ n bɛ don na karisa ye nin kɛ somɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ah karisa bɛ ka nin kɛ i fana tɛ taa nin kɛ wa mais ala dun ye an bɛɛ dan i bɛ taa sɔrɔ a ye fɛn dɔ kalifa an bɛɛ la f'an k'o de ko ɲini k'o kunu k'o lawaleya n'an y'o lawaleya i b'a ye i yɛrɛ bɛ lafiya i nin na parce que e bɛ ka fɛn min kɛ a bɔra i yɛrɛ la i ma jagoya k'a kɛ nka ni baara kɛra k'e bɛ ka jagoya k'a kɛ i tɛ baara kɛ bilen o a nege tɛ jɔ i la bilen o
0: o kɔni bɛ kɛ jagoya baara de ye a tɛ i tɛ se ka nafa sɔrɔ a la i ye ko wɛrɛ fɔ i ka gafe kɔnɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don i t'a ɲɔgɔnna ye nin gafe nasugu ninnu na ka caya o ye alako ye i ko mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i mana muɲu cogo o cogo man kan ka ɲinɛ ko koo dɔw be minw tɛ e yɛrɛ ka bolo kan o ye danbaga ka koo ye yala ni mɔgɔ ma o yɔrɔ faamu i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i be sɔn ka kɛbali de kɛ wa mohamɛd yɔrɔ tɛ
1: i be i be dan yɛrɛ sago kɛbali dɔrɔn tɛ i be dan sago dunna damade fan ka dɔn de dɔ de an bila ka na fɛn fɛn be diɲɛ sosigi yi na bɛɛ faralen be masa hadamani de la i kɔni i b'i ka seko de kɛ n'a ni sababa bɛnna i b'i nisɔndiya i b'a fɔ a ɲaran bolo i b'i ka laɲini kɛ k'i ka baara kɛ k'i ka cɛsiri kɛ i b'a tɔ to masa hadamani bolo parce que fɛn o fɛn kuma dɔ bɛ kɛ hadamaden na a kɛra mɔgɔ min bɛ ala ko dɔn mɔgɔ min tɛ ala ko dɔn don dɔ bɛ se i yɛrɛ b'i sigi i kamana bɛ gan f'i b'i yɛrɛ ɲininka a i dɛsɛla ko bɛɛ bɛ i b'i ka seko bɛɛ kɛ k'a ban i yɛrɛ bɛ n'i jɔ k'a fɔ jɔn wɛrɛ la ne dɛsɛra jɔn bɛ se ka ne dɛmɛ o de la i b'a ye maa wɛrɛ bɛ an sanfɛ min bɛ se ka an dɛmɛ an ka ko la anw yɛrɛ ye fɛn fitinin de ye bi ma diɲɛ bila senna o
0: siga t'o la
1: an fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ an kɔ
0: tiɲɛ don gafe in kɔni mohamɛd yɔrɔ tɛ a kalan ka di ladilikan caman b'a kɔnɔ faamuyali caman b'a kɔnɔ a ka kɛ cɛkɛda kura sigibaga ye a ka kɛ minnu y'a sigi ni o ye taara ɲɛ dɔɔni a ko la a ka kɛ minnu y'a sigi a ma ɲɛ o bolo a ka kɛ minnu bɛ fɛ ka sigi bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ka tata ta kɔnɔ nafa caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ gafe in a bɛ sɔrɔ min a bɛ sɔrɔ joli
1: sisan a bɛ bamakɔ yan a bɛ gafe edition mɔgɔw fɛ yen ani figira edition fana na olu fana b'a feere la
0: yala
1: ni minnu mago b'a la
0: kosɛbɛ
1: ne yɛrɛ bɛ se ka
0: misalila ni mɔgɔ mako b'a la a bɛ se ka kanbɔ e ma cogo di
1: n bɛ se ka n sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ
0: n bɛ mali kodi don n'o ye 00223 ye
1: awɔ o don 79
0: 79
1: fu ani naani
0: 10
1: bisaba naani
0: mohamɛd yɔrɔ tɛ n'i ka gafe wɛrɛ fana kalan n be o fana seereya o fana kalan ka di kosɔbɛ a tɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se k'i ka sun kɛ ka ɲɛ cogo jumɛn a be kuma ladilikanw di adamaden ma dumuni nasugu min ka kan n'a farikolo ye min b'a nafa min be se ka degun lasa ma a bɛ sɔrɔ joli ani a bɛ sɔrɔ min ɲɛsɔrɔ ko la ale bɛ sɔrɔ joli
1: ale ye 1,000 dɔn fana ye 1,000
0: a bɛ ye nɛgɛjuru sira kelen ye han
1: an y'a bila o sɔngɔ la sabura an ka yan kalanko kuma ka ca bon n'i be fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ ne yɛrɛ nin kɛ ni dɛmɛ ni hakilina de parse ni fɛn dɔ faamuya f'i ka mɔgɔw labɔ a kalama n'i ma mɔgɔw labɔ a kalama i kelen b'a kan nafa t'a la kwa
0: tiɲɛ don wa ni mɔgɔ min y'a kalan n b'a seereya k'a fɔ nafa caaman be sɔrɔ a kɔnɔ tigi ye i ni ce mohamɛd yɔrɔ tɛ wagati min tun dira ma an ka jamukan ye latigɛ an ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye o wagati de sera tɛ an b'i fo i ni ce kosɛbɛ
1: foli an be foli la kuraya aw ma aw ni ce a ye hakilina ɲuman min ta k'an sɛgɛrɛ n ka se ka hakilina di n ka gafe fɔlen nunu kan a diyara n ye an b'o fɔ a ka baara la ala ka aw bolo mɛn a ka baara la k'aw jidi ni ka kɛ sababu ye farafina ka se ka kunu farafina ka se a ka yeelen ka bonya
0: n b'i fo i ni ce lamɛnnikɛlaw ka aw fana fo aw ni ce tulomajɔra an be ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ka kuma babu wɛrɛ kan ni mɔgɔ wɛrɛ

0: lamɛnnikɛlaw aw tulo bɛ masalaba de la RFI mandenkankan bi n ye Mohamed Yurote de bisimila a ye gafe sɛbɛn min bɛ cɛkɛda sigibagaw bilasira n'o tɛ cɛkɛdaw sariyako dɔnbaga ŋana don cɛkɛdatigiw bilasirabaga don a ka gafe n yɛrɛ bɛ kuma o de kan l'art de la réussite ko ɲɛsɔrɔ ko la fɛɛrɛ walima kɛfɛn ye fɛɛrɛ an y'a bayɛlɛma tɛ mandenkan na a yɛrɛ ko k'a bɛnna o tumana an be kumana n'a ye bi ka taga o jamukan ɲi yɛrɛ de kan ni mɔgɔ b'a fɛ k'a ka cɛkɛda sigi Mohamed Yurote i be mɔgɔw ta baara la n'a kɛra ɲɛtaga fɛn ye i b'a fɔ gafe ɲi kɔnɔ fana ko a nafa ka bon kosɔbɛ mɔgɔ ka i janto i ka baarakɛlaw la yala ka bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ dɔn cɛkɛda kɔnɔ o fana nɔba bɛ cɛkɛda ka sisɔrɔko la wa
1: o nɔba bɛ cɛkɛda ka sisɔrɔko la baarayɔrɔba bɛ minnu yɛrɛ bolo u yɛrɛ bɛ min fi fɔlɔ u b'a mun ye ɲɛtaga sɔrɔko la u b'a fi ye n'i bɛ mɔgɔ ta a kɛ mɔgɔ ye min bɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan a ka ca ala fɛ ni kodɔnna don baara ɲi tɛ tiɲɛ ale bolo e mago tɛ sa ale ɲɛna wa ale b'i dɛmɛ de a bɛ sanayɛlɛn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ma an ka jamana na an y'a ye caman na u be mɔgɔ de ta u be se ka mɔgɔ min bolokɔnɔmɔgɔ u be mɔgɔ ta u be se ka mɔgɔ min k'u sago ye bɔn a caman na n'i y'o kɛ i ka baara yɔrɔ bɛ kɛ tɔka jɛ ye i mɔgɔ be nafa mina i tɛ nafa sɔrɔ nka n'i ye mɔgɔ ta ka ye ale be baara ɲi dɔn ka tɛmɛ i kan ko dɔn b'a la ka tɛmɛ i kan k'a ka faamuya ka bon ne ta ye a b'i dɛmɛ sanayɛlɛn na nka ni i ye mɔgɔ ta min be dugu ma e be mɔgɔ min matarafa i b'i don ni sago la ka ca ala fɛ i mɔgɔ be nafa min na i t'o sɔrɔ
0: sabula ale jigi ye e de b'a fɔ sisan a bɛ kɛta a bɛ kɛta a bɛ kɛta a bɛ sɔrɔ ka bila o kan hakilina wɛrɛ tɛ se ka bɔ ale yɔrɔ ka e bilasira i ka baara la i ye ko wɛrɛ fɔ gafe ɲi kɔnɔ fana i sinsinna min kan kosɔbɛ Mohamed Yurote o ye muɲu ye yala muɲu jɔyɔrɔ ye mun ye cɛkɛda sigibaga fɛ
1: cɛkɛda yɛrɛ dɔrɔn t'o ye o adamadenya yɛrɛ sinsin bere ye muɲu de muɲu ni n'i ma se ka muɲu i tɛ se ka nɔbɔ diɲɛ foyi la hali o don bɔra n ka kiliyan dɔ fɛ yen taara bala n ka denmisɛnnin dɔ la yen n'a famana a yɛrɛ ne m'a ye komi a ka kuwa butigi jama ka ca denmisɛnnin nana ni fo ko n'i bɛ yan cɛ yɛrɛ ko e k'u ma dɔn ka n ko a ka kari kɔnɔ denmisɛnnin dɔ don bɔn ne nalen ne y'a fɔ n dɔnbaga dɔ ye n ko ne ye karisa ye n dɔnbaga dɔ ka butigi la n ko o kuma a bɔra a kun be baara mina a bɔra ye bɔn ni y'a bɔlen baara dama dɔ de la ka se o ma bɔn ne ko n ko bɔn n ko u ka fɛɛrɛkɛ ne na ka ɲɔgɔn ye n b'a fɔ ye e ye u ye i be bɔ nin na i be don na i be bɔ nin na i be don na i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i be sabati ko kelen de kan parsk fɛn dɔ be yen wagati nafaba de bɛ wagati la wagati la mɔgɔ be ko dɔn wagati kɔnɔ mɔgɔ be kunu wagati kɔnɔ mɔgɔ be faamuya sɔrɔ wagati kɔnɔ mɔgɔ be kɛ fɛn ye wagati de kɔnɔ
0: wagati cogo di ne ma be fɛ ka mun fɔ ni ko wagati o yɔrɔ la i be fɛ ka mun fɔ
1: muɲu ni wagati
0: muɲu y'a faamu
1: wala muɲu ni wagati bɛ ta ɲɔgɔn fɛ
0: fo
1: wagati kuntagala ka janya parce que hali an ka baara hukumu kɔnɔna na denmisɛnnin dɔ nana san dɔ la k'ale ye kalanja dɔ kɛ farasi jamana a nana bɔn a nalen a tun bɛ ka i fɛn anw kunna ne ma foyi fɔ a ye don dɔ ko dɔ nana baara hukumu kɔnɔna na a nana ne ma ko vraiment k'ale ale tɛ nin dɔn ale ma deli ka nin faamu ni yɛlɛla a ma i b'a dɔn min na i ma nin faamu wa n ko min bɛ nin se mɔgɔ ma ni mɛnna yɔrɔ la parceke baara dɔw be na i be taa sɔrɔ san tan o san tan ubiyɛn san mugu o san mugu i b'a ye siɲɛ kelen ko bilen dɔw be na hali baara kɔnɔna na a kɛra jiɲɛ baara o baara ye i b'a ye siɲɛ kelen misaliya dɔw be na a bena siɲɛ kelen a b'o kamana gan ma n'a y'a ɲɛ dɔn k'a ban n'o ɲɔgɔn wɛrɛ nana dɔrɔn a y'a lalaga cogo min na a b'a lalaga ten ma ni e ma basigi baara kɔnɔna na e be se k'o faamu wa e tɛ se k'o dɔn o faamuya tɛ sɔrɔ e la wa mɔgɔ ka dannaya tɛ da i kan fana e ye u ye i be bɔ nina i be don nina i be bɔ tɛ sabati bɔn ɲɛtaga dun tɛ ta sabatili kɔ
0: i b'a sɔrɔ ɲɛsɔrɔbaliya le fana bɛ nani mɔgɔw ye u bɛ bɔ yɔrɔ dɔ ka taa yɔrɔ dɔ
1: bɔn hali o ɲɛsɔrɔbaliya masala kɔnɔna kumana fɛn dɔ kan o yɛrɛ de anw ka jeli yɛrɛ de fɔ an k'o jeli nin furakɛ o ye mun ye fɔ bun adamaden an bɛɛ k'a dɔn a nin baara ɲinila ne bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la walima ne bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin na bɔn kabi farajɛ jamana na u bɛ denmisɛnninw ɲininka ka b'u fitini k'u ɲininka a e bɛ fɛ ka kɛ mun ye ne kɔrɔbaya e bɛ fɛ ka kɛ mun ye ne kɔrɔbayara bɔn anw t'an ka denmisɛnninw ɲininka o la an tɛ denmisɛnninw bilasira donc mɔgɔ bɛ wuli ten an bɛ ɲɔgɔn lajɛ karisa ye nin kɛ n bɛ don na karisa ye nin kɛ somɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa bɛ ka nin kɛ i fana tɛ taa nin kɛ wa mais ala dun ye an bɛɛ dan i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ kalifa an bɛɛ la fo an k'o de ko ɲini k'o kunu k'o lawaleya n'an y'o lawaleya i b'a ye i yɛrɛ bɛ lafiya i ni na parce que e bɛ ka fɛn min kɛ a bɔra i yɛrɛ la i ma jagoya k'a kɛ nka ni baara kɛra k'e bɛ ka jagoya k'a kɛ i tɛ baara kɛ bilen o a nege tɛ jɔ i la bilen o
0: o kɔni bɛ kɛ jagoya baara de ye a tɛ i tɛ se ka nafa sɔrɔ a la i ye ko wɛrɛ fɔ i ka gafe kɔnɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don i t'a ɲɔgɔnna ye nin gafe nasugu nuna ka caya o ye alako ye i ko mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i mana muɲu cogo o cogo i man kan ka ɲinɛ ko koo dɔw be yen minw tɛ e yɛrɛ ka bolo kan o ye danbaga ka koo ye yala ni mɔgɔ ma o yɔrɔ faamu i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i be sɔn ka kɛbali de kɛ wa mohamɛd yɔrɔ tɛ
1: i be dan yɛrɛ sago kɛbali dɔrɔn tɛ i be dan sago dunna damade fan ka dɔn de dɔ de an bila ka na fɛn fɛn be diɲɛ sosigi yi na bɛɛ faralen be masa hadamani de la i kɔni i b'i ka seko de kɛ n'a ni sababa bɛnna i b'i nisɔndiya i b'a fɔ a ɲaran bolo i b'i ka laɲini kɛ k'i ka baara kɛ k'i ka cɛsiri kɛ i b'a tɔ to masa hadamani bolo parce que fɛn o fɛn kuma dɔ bɛ kɛ alamaden na a kɛra mɔgɔ min bɛ ala ko dɔn mɔgɔ min tɛ ala ko dɔn don dɔ bɛ se i yɛrɛ b'i sigi i kamana bɛ gan f'i b'i yɛrɛ ɲininka a i dɛsɛla ko bɛɛ bɛ i b'i ka seko bɛɛ kɛ k'a ban i yɛrɛ bɛ n'i jɔ k'a fɔ jɔn wɛrɛ la ne dɛsɛra jɔn bɛ se ka ne dɛmɛ o de la i b'a ye maa wɛrɛ bɛ an sanfɛ min bɛ se ka an dɛmɛ an ka ko la anw yɛrɛ ye fɛn fitinin de ye bi ma diɲɛ bila senna o
0: siga t'o la
1: an fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ an kɔ
0: tiɲɛ don gafe in kɔni mohamɛd yɔrɔ tɛ a kalan ka di ladilikan caman b'a kɔnɔ faamuyali caman b'a kɔnɔ a ka kɛ cɛkɛda kura sigibaga ye a ka kɛ minnu y'a sigi ni o ye taara ɲɛ dɔɔni a ko la a ka kɛ minnu y'a sigi a ma ɲɛ o bolo a ka kɛ minnu bɛ fɛ ka sigi bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ka tata ta kɔnɔ nafa caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ gafe in a bɛ sɔrɔ min a bɛ sɔrɔ joli
1: sisan a bɛ bamakɔ yan a bɛ gafe edition mɔgɔw fɛ yen ani figira edition fana na olu fana b'a feere la
0: yala
1: ni fana ni minnu mɔgɔ b'a la
0: kosɛbɛ
1: ne yɛrɛ bɛ se ka
0: misalila ni mɔgɔ mako b'a la a bɛ se ka kanbɔ e ma cogo di
1: n bɛ se ka n sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ
0: n bɛ mali kodi don n'o ye 00223 ye
1: awɔ o don 79
0: 79
1: fu ani naani
0: 10
1: bisaba naani
0: mohamɛd yɔrɔ tɛ n'i ka gafe wɛrɛ fana kalan n be o fana seereya o fana kalan ka di kosɔbɛ a tɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se k'i ka sun kɛ ka ɲɛ cogo jumɛn a be kuma ladilikanw di adamaden ma dumuni nasugu min ka kan n'a farikolo ye min b'a nafa min be se ka degun lasa ma a bɛ sɔrɔ joli ani a bɛ sɔrɔ min ɲɛsɔrɔ ko la ale bɛ sɔrɔ joli
1: ale ye 1,600 dɔn fana ye 1,600
0: a bɛɛ ye nɛgɛjuru sira kelen ye
1: an y'a bila o sɔngɔ la sabura an ka yan kalanko kuma ka ca bon n'i be fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ ne yɛrɛ nin kɛ ni dɛmɛ ni hakilina de parse ni fɛn dɔ faamuya f'i ka mɔgɔw labɔ a kalama n'i ma mɔgɔw labɔ a kalama i kelen b'a kan nafa t'a la kwa
0: tiɲɛ don wa ni mɔgɔ min y'a kalan n b'a seereya k'a fɔ nafa caaman be sɔrɔ a kɔnɔ tigi ye i ni ce mohamɛd yɔrɔ tɛ wagati min tun dira ma an ka jamukan ye latigɛ an ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye o wagati de sera tɛ an b'i fo i ni ce kosɛbɛ
1: foli an be foli la kuraya aw ma aw ni ce a ye hakilina ɲuman min ta k'an sɛgɛrɛ n ka se ka hakilina di n ka gafe fɔlen nunu kan a diyara n ye an b'o fɔ a ka baara la ala ka aw bolo mɛn a ka baara la k'aw jidi ni ka kɛ sababu ye farafinna ka se ka kunu farafinna ka se a ka yeelen ka bonya
0: n b'i fo i ni ce lamɛnnikɛlaw ka aw fana fo aw ni ce tulomajɔra an be ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ka kuma babu wɛrɛ kan ni mɔgɔ wɛrɛ ye

0: la nunu b'a di la da min na e b'a di o jugɔrɔ da la donc a caman na a bena sugu tiɲɛ ko be ɲagami bɛɛ bolo a baara be kila kana kɛ balafuje a tɛ mɔgɔ si nafa bilen
1: i kumana siraw kan o be n dɛmɛ n ka se ka kuma fan fɛ bisalila kɔnɔ i be mɔgɔw bilasira u be se k'u ka cɛkɛda sigi cogo min na kɛrɛnkɛrɛnda a ka siraw bɛɛ lajɛlen labato walasa o kana na kungo sɔrɔ sini i be mun de fɔ cɛkɛda sigibaga ye yala a k'an ka ɲɔgɔn kan fɔlɔ walima a be se ka baara daminɛ ɲɛnabɔ kɔfɛ
0: bon a be sɔrɔ sira fila bɛɛ fɛ koo dɔw be yen kuma dɔ la aw taw tɛgɛ ma aw mɔgɔ b'o fɛn na u bɛn i ɲɛ b'a a la an ka nin koo kɛ o be nin lala o lalagali fan yɛrɛ ka sariya jamana yɛrɛ olu ko ma an ka sɛbɛnw dilanbaga ma sow ma fɔlɔ i b'i to la i b'i magɛrɛ u la u fana be se ka i dɛmɛ i ni sariya ko min na mais dɔw be yen i be sani i ka don yɛrɛ kelen be ka sɛbɛnw bɔ k'a fɔ n'i be don ni baara ɲi na i be nin kɛta i be nin kɛta i be nin kɛta n'olu be yen ka i be magɛrɛ u la i b'a bila u ka hukumu kɔnɔna na walasa tali ɲɛ i kana
1: sɛbɛn ko yɛrɛ jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ cɛkɛda kurasigiba fɛ ni mɔgɔ min be fɛ k'a ka cɛkɛda sigi a ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ka bolo kan ka kɛnɛ a nafa ye mun ye bolo
0: a nafa ka cɛ a be danganiya mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka jɛni a ye a kɔnɔna mɔgɔ ye a kɛra kɔngɔ ye n'u y'a ye u b'a ɲini fɔlɔ i sigilen fana minnu be mɔgɔ de be sira fɛ ni mɔgɔ be fɔlɔ la k'i ka baara yakubaya ka dɔ fara kan u bɛn ka minɛ dɔw san olu t'a di ma tɛ olu be e ka dɔnniya nin be sabatiya b'i bolo wa sɛbɛn e makara ni koo dɔw sira fɛ e be se ka dɛmɛ famaw yɛrɛ fɛ an y'a ye koronavirusi wagati la u ye nafolo labila minnu ye degun sɔrɔ tolo dɔ d'olu ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ ɔ n'o k'i ka baara sɛbɛn t'e bolo e lako tɛna se k'o sɔrɔ donc gɛlɛya be na o yɔrɔ in de la
1: n b'a fɔ mohamɛd yɔrɔ tɛ la mɔgɔ caman be sɛkɛda sigi sen kan o ye sako de ye parsik anw bɔra i kalama fɔ i ka to ka salen sara ni i ka sɔrɔ ka salen sara tuma bɛɛ mɔgɔ caman be siran sɛbɛko ɲa o de fan fɛ o kama kɛla yala a nafa ye mun ye nka i ye ɲɛfɔli min kɛ hakili la n'i be fɛ ka dɔ fara kan
0: dɔ min be se ka fara kan salenko ta fan fɛ salenko i ni famaw be sigi kɛ fɔ de o salen aw be sigi ka fɔ a dɔla o be na o b'a fɔ a karisa nin wari in de kan ka sara a ne tɛ se nin na fɔlɔ n be banga baara daminɛ na o be juru do i la o o be juru do i la mɛn ni ma magɛrɛ k'a ɲɛfɔ i dɛmɛ man di n o be juru do mɔgɔw la i ye wari min kan ka sara i b'a fɔ a nin wari in de be ni bolo ɔ i be i se ka baara daminɛ i b'a dɔgɔdɔgɔni sara fɔ nin wagati o bɛɛ be kɛ nka n'i ma ta kunnafoni sira fɛ i tɛ se ka faamuya sɔrɔ
1: o ye tiɲɛ i ye wariko min fɔ o fana bɛ n dɛmɛ an ka an da don babu wɛrɛ la i ye min ɲafɔ i ka gafe kɔnɔ sabula ni mɔgɔ kan k'a ka cɛkɛda sigi a tiɲɛ don a ka kan i ka i ka baara ɲɛ dɔn i y'a fɔ y'a fɔ cogo min na nka a ka kan nafolo dɔɔni ka sɔrɔ i kun i ka se k'i ka baara damina e ko a ɲuman ye min ye i y'o fɔ i ka gafe kɔnɔ ko a ka kan mɔgɔ ka wari mara i yɛrɛ kun fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka baara damina o kɔrɔ ko banke nunu tɛ se ka kɛ baara daminɛbagatɔ jigi ye wa
0: an ka bange nunu ma sigi o kama dɛ olu fana ye jɔgɔkɛlaw de ye o olu fana ni sigilen bɛ wari ɲini de kama ɔ mɔgɔ min be ma a yira k'ale be se ko la a m'a ka senko la yira e la e ma dannaya sɔrɔ ka da ale kan e kɛ man di ka wari d'a ma dɛ warikow de ye wari sigilen yɛrɛ be dannaya fɔlɔ de kan ɔ fɛn t'e bolo lɛ ma ko kɛ min b'a yira ko e ye dannamɔgɔ ye an be se ka wari d'a ma n'a dire ma e be se ka lasegi e b'a se ka sara ɔ n'o sugu bɛɛ kɛra dɔrɔn u tɛ se ka wari di u ta den o de la a ɲuman ye min ye dɔrɔn n'i b'a daminɛ a daminɛ ni yɛrɛ kunna wari ye walima i balimaw i terisiraw olu be se ka i dɛmɛ parce que olu b'i dɔn mɔgɔ wɛrɛ de t'i dɔn olu ye kɛrɛfɛ mɔgɔ ye olu be se k'i dɛmɛ ni juru ye i be se k'a daminɛ n'o ye tigɛra daw dama i tɛ se ka ta bange to parseke ni baara be ka yakubaya ka bonya i mago bena jɔ minɛnba dɔw la bange yɛrɛ bena i kama ne yɛrɛ ni dɔw be baara kɛ bange yɛrɛ be u sira tagama ku ka na u ka jɛ ka baara
1: o b'a sɔrɔ i dɔnna o dalen b'a la ko i be se k'a sara se ka foyi ta a ka di ye mohamɛd yorote k'an to baro la an ka dɔnkili dɔ lamɛn ka an tulokɔrɔla lafiya ka sɔrɔ ka taa ni baro ye n t'a dɔn e yɛrɛ hakili la an ka dɔnkili dala jumɛn lamɛn
0: an tɛ alfa blondi lamɛn ka ijija
1: ijija o ni an ka jamukan ye babu be ta ni ɲɔgɔn ye alfa blondi
0: jati
1: an b'o lamɛn
0: basi t'a la

0: lamɛnni kɛlaw aw tulo bɛ masalaba de la RFI mandenkan kan bi n ye Mohamed Yorote de bisimila a ye gafe sɛbɛn min bɛ cɛkɛda sigibagaw bilasira n'o tɛ cɛkɛdaw sariyako dɔnbaga ŋana do cɛkɛdatigiw bilasirabaga do a ka gafe n yɛrɛ bɛ kuma o de kan l'art de la réussite ko ɲɛsɔrɔ ko la fɛɛrɛ walima kɛfɛn ye fɛɛrɛ an y'a bayɛlɛma tɛ mandenkan na a yɛrɛ ko k'a bɛnna o tumana an be kumana n'a ye bi ka taga o jamukan yɛrɛ de kan ni mɔgɔ b'a fɛ k'a ka cɛkɛda sigi Mohamed Yorote i be mɔgɔw ta baara la n'a kɛra ɲɛtaga fɛn ye i b'a fɔ gafe in kɔnɔ fana ko a nafa ka bon kosɔbɛ mɔgɔ ka i janto i ka baarakɛlaw la yala ka bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ dɔn cɛkɛda kɔnɔ o fana nɔba bɛ cɛkɛda ka sisɔrɔko la wa
1: o nɔba bɛ cɛkɛda ka sisɔrɔko la baarayɔrɔba bɛ minnu yɛrɛ bolo u yɛrɛ bɛ min f'i ye fɔlɔ u b'a mun ye ɲɛtaga sɔrɔko la u b'a f'i ye n'i bɛ mɔgɔ ta kɛ mɔgɔ ye min bɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan a ka ca ala fɛ ni kodɔnna don baara in tɛ tiɲɛ ale bolo e mago tɛ sa ale ɲɛna wa ale b'i dɛmɛ de a bɛ sanayɛlɛn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mɛ an ka jamana na an y'a ye caman na u bɛ mɔgɔ de ta u bɛ se ka mɔgɔ min bolokɔnɔmɔgɔ u bɛ mɔgɔ ta u bɛ se ka mɔgɔ min k'u sago ye bon a caman na n'i y'o kɛ i ka baara yɔrɔ bɛ kɛ tɔkajɛ ye i mɔgɔ bɛ nafa min na i tɛ nafa sɔrɔ nka n'i ye mɔgɔ ta ka ye ale bɛ baara in dɔn ka tɛmɛ i kan ko dɔn b'a la ka tɛmɛ i kan k'a ka faamuya ka bon n'e ta ye a b'i dɛmɛ sanayɛlɛn na nka ni i ye mɔgɔ ta min bɛ dugu ma e bɛ mɔgɔ min matarafa i b'i don i n'i sago la ka ca ala fɛ i mɔgɔ bɛ nafa min na i t'o sɔrɔ
0: sabula ale jigi ye e de b'a fɔ sisan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ sɔrɔ ka bila o kan hakilina wɛrɛ tɛ se ka bɔ ale yɔrɔ kan e bilasira i ka baara la i ye ko wɛrɛ fɔ gafe in kɔnɔ fana i sinsinna min kan kosɛbɛ Mohamed Yorote o ye muɲu ye yala muɲu jɔyɔrɔ ye mun ye cɛkɛda sigibaga fɛ
1: cɛkɛda yɛrɛ dɔrɔn t'o ye o adamadenya yɛrɛ sinsin bere ye muɲu de ye muɲu ni n'i ma se ka muɲu i tɛ se ka nɔbɔ diɲɛ foyi la hali o don bɔra n ka kiliyan dɔ fɛ yen taara bala n ka denmisɛnnin dɔ la yen n'a famana a yɛrɛ ne m'a ye komi a ka kuwa butigi jama ka ca denmisɛnnin nana ni fo ko n'i bɛ yan cɛ yɛrɛ ko e k'u ma dɔn ka n ko a ka kari kɔnɔ denmisɛnnin dɔ don bɔn ne nalen ne y'a fɔ n dɔnbaga dɔ ye n ko ne ye karisa ye n dɔnbaga dɔ ka butigi la n ko o kuma a bɔra a kun bɛ baara min na a bɔra yen bɔn n'i y'a bɔlen baara dama dɔ de la ka se o ma bɔn ne ko n ko bɔn n ko u ka fɛɛrɛ kɛ ne n'a ka ɲɔgɔn ye n b'a fɔ a ye e ye o ye i bɛ bɔ nin na i bɛ don nin na i bɛ bɔ nin na i bɛ don nin na i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i bɛ sabati ko kelen de kan parce que fɛn dɔ bɛ yen wagati nafaba de bɛ wagati la wagati la mɔgɔ bɛ ko dɔn wagati kɔnɔ mɔgɔ bɛ kunun wagati kɔnɔ mɔgɔ bɛ faamuya sɔrɔ wagati kɔnɔ mɔgɔ bɛ kɛ fɛn ye wagati de kɔnɔ
0: wagati cogo di mɛ n'i bɛ fɛ ka mun fɔ n'i ko wagati o yɔrɔ la i bɛ fɛ ka mun fɔ
1: muɲu ni wagati
0: muɲu n y'a faamu
1: Voilà, muɲu ni wagati bɛ taa ɲɔgɔn fɛ
0: fo wagati kuntaala ka janya
1: parce que hali an ka baara hukumu kɔnɔna na denmisɛnnin dɔ nana san dɔ la k'ale ye kalanja dɔ kɛ farasi jamana a nana bon a nalen a tun bɛ ka i fɛn anw kunna ne ma foyi fɔ a ye don dɔ ko dɔ nana baara hukumu kɔnɔna na a nana ne ma ko vraiment k'ale tɛ nin dɔn ale ma deli ka nin faamu ne yɛlɛla a ma i b'a dɔn min na i ma nin faamu wa n ko min bɛ nin se mɔgɔ ma ni mɛnna yɔrɔ la parce que baara dɔw bɛ na i bɛ taa sɔrɔ san tan o san tan ubiyɛn san mugan o san mugan i b'a ye siɲɛ kelen ko bilen dɔw bɛ na hali baara kɔnɔna na a kɛra diɲɛ baara o baara ye i b'a ye siɲɛ kelen misaliya dɔw bɛ na a bɛ na siɲɛ kelen a b'aw kamana gan mɛ n'a y'a ɲɛdɔn k'a ban n'o ɲɔgɔn wɛrɛ nana dɔrɔn a y'a lalaka cogo min na a b'a lalaka ten mɛ ni e ma basigi baara kɔnɔna na e bɛ se k'o faamu wa e tɛ se k'o dɔn o faamuya tɛ sɔrɔ e la wa mɔgɔ ka danaya tɛ da i kan fana e ye o ye i bɛ bɔ nin na i bɛ don nin na i bɛ bɔ nin na tɛ sabati bon ɲɛtaga dun tɛ taa sabatili kɔ
0: i b'a sɔrɔ ɲɛsɔrɔbaliya le fana bɛ na mɔgɔw ye u bɛ bɔ yɔrɔ dɔ ka taa yɔrɔ dɔ
1: bɔn hali o ɲɛsɔrɔbaliya masala kɔnɔna kumana fɛn dɔ kan o yɛrɛ de ye anw ka jeli yɛrɛ de ye fɔ an k'o jeli nin furakɛ o ye mun ye fɔ bun adamaden an bɛɛ k'a dɔn a nin baara in de la ne bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la walima ne bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin na bɔn kabi farajɛ jamana na u bɛ denmisɛnninw ɲininka ka b'u fitinin k'u ɲininka a e bɛ fɛ ka kɛ mun ye ne kɔrɔbaya e bɛ fɛ ka kɛ mun ye ne kɔrɔbayara bɔn anw t'an ka denmisɛnninw ɲininka o la an tɛ denmisɛnninw bilasira donc mɔgɔ bɛ wuli ten an bɛ ɲɔgɔn lajɛ karisa ye nin kɛ n bɛ don na karisa ye nin kɛ somɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa bɛ ka nin kɛ i fana tɛ taa nin kɛ wa mais ala dun ye an bɛɛ dan i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ kalifa an bɛɛ la fo an k'o de ko ɲini k'o kunu k'o lawaleya n'an y'o lawaleya i b'a ye i yɛrɛ bɛ lafiya i nin na parce que e bɛ ka fɛn min kɛ a bɔra i yɛrɛ la i ma jagoya k'a kɛ nka ni baara kɛra k'e bɛ ka jagoya k'a kɛ i tɛ baara kɛ bilen o a nege tɛ jɔ i la bilen
0: o kɔni bɛ kɛ jagoya baara de ye a tɛ i tɛ se ka nafa sɔrɔ a la i ye ko wɛrɛ fɔ i ka gafe kɔnɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don i t'a ɲɔgɔnna ye nin gafe nasugu nuna ka caya o ye alako ye i ko mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i mana muɲu cogo o cogo i man kan ka ɲinɛ ko koo dɔw be yen minw tɛ e yɛrɛ ka bolo kan o ye danbaga ka koo ye yala ni mɔgɔ ma o yɔrɔ faamu i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i be sɔn ka kɛbali de kɛ wa mohamɛd yɔrɔ tɛ
1: i be dan yɛrɛ sago kɛbali dɔrɔn tɛ i be dan sago bunna damade fan ka dɔn de dɔ de an bila ka na fɛn fɛn be diɲɛ sosigi yi na bɛɛ faralen be masa hadamani de la i kɔni i b'i ka seko de kɛ n'a ni sababa bɛnna i b'i nisɔndiya i b'a fɔ a ɲana n bolo i b'i ka laɲini kɛ k'i ka baara kɛ k'i ka cɛsiri kɛ i b'a tɔ to masa hadamani bolo parce que fɛn o fɛn kuma dɔ bɛ kɛ alamaden na a kɛra mɔgɔ min bɛ ala ko dɔn mɔgɔ min tɛ ala ko dɔn don dɔ bɛ se i yɛrɛ b'i sigi i kamana bɛ gan f'i b'i yɛrɛ ɲininka a i dɛsɛla ko bɛɛ bɛ i b'i ka seko bɛɛ kɛ k'a ban i yɛrɛ bɛ n'i jɔ k'a fɔ jɔn wɛrɛ la ne dɛsɛra jɔn bɛ se ka ne dɛmɛ o de la i b'a ye maa wɛrɛ bɛ an sanfɛ min bɛ se ka an dɛmɛ an ka ko n'anw yɛrɛ ye fɛn fitinin de ye bi ma diɲɛ bila senna o
0: siga t'o la
1: an fɔra dɔ kɔ dɔ bɛ fɔ an kɔ
0: tiɲɛ don gafe in kɔni mohamɛd yɔrɔ tɛ a kalan ka di ladilikan caman b'a kɔnɔ faamuyali caman b'a kɔnɔ a ka kɛ cɛkɛda kurasigibaga ye a ka kɛ minnu y'a sigi ni o ye taara ɲɛ dɔɔni a ko la a ka kɛ minnu y'a sigi a ma ɲɛ o bolo a ka kɛ minnu bɛ fɛ ka sigi bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ka tata ta kɔnɔ nafa caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ gafe in a bɛ sɔrɔ min a bɛ sɔrɔ joli
1: sisan a bɛ bamakɔ yan a bɛ gafe edition mɔgɔw fɛ yen ani figira edition fana na olu fana b'a feere la
0: yala
1: ni fana ni minnu mɔgɔ b'a la
0: kosɛbɛ
1: ne yɛrɛ bɛ se ka
0: misalila ni mɔgɔ mako b'a la a bɛ se ka kanbɔ e ma cogo di
1: n bɛ se ka n sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ
0: n bɛ mali kodi don n'o ye 00223 ye
1: awɔ o don 79
0: 79
1: fu ani naani
0: 10
1: bisaba naani
0: mohamɛd yɔrɔ tɛ n'i ka gafe wɛrɛ fana kalan n be o fana seereya o fana kalan ka di kosɔbɛ a tɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se k'i ka sun kɛ ka ɲɛ cogo jumɛn a be kuma ladilikanw di adamaden ma dumuni nasugu min ka kan n'a farikolo ye min b'a nafa min be se ka degun lasa ma a bɛ sɔrɔ joli ani a bɛ sɔrɔ min ɲɛsɔrɔ ko la ale bɛ sɔrɔ joli
1: ale ye 1,600 dɔn fana ye 1,600
0: a bɛ ye nɛgɛjuru sira kelen ye han
1: an y'a bila o sɔngɔ la sabura an ka yan kalanko kuma ka ca bon n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ ne yɛrɛ nin kɛ ni dɛmɛni hakilina de parce que n'i ye fɛn dɔ faamuya f'i ka mɔgɔw labɔ a kalama n'i ma mɔgɔw labɔ a kalama i kelen b'a kan nafa t'a la kuwa
0: tiɲɛ don wa ni mɔgɔ min y'a kalan n b'a seereya k'a fɔ nafa caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ tigi ye i ni ce mohamɛd yɔrɔ tɛ wagati min tun dira ma an ka jamukan ye latigɛ an ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye o wagati de sera ten an b'i fo i ni ce kosɛbɛ
1: foli an bɛ foli lakuraya aw ma aw ni ce a ye hakilina ɲuman min ta k'an sɛgɛrɛ n ka se ka hakilina di n ka gafe fɔlen ninnu kan a diyara n ye an b'o fɔ a ka baara la ala ka aw bolo mɛn a ka baara la k'aw jidi ni ka kɛ sababu ye farafinna ka se ka kunu farafinna ka se a ka yelen ka bonya
0: n b'i fo i ni ce lamɛnnikɛlaw ka aw fana fo aw ni ce tulomajɔ ra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ ka kuma babu wɛrɛ kan ni mɔgɔ wɛrɛ ye